0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Hepp, hepp, hepp.

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
3: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Paint og snus. To fete fylker i et badekar.
1: Bitch.
2: Og Molde da, for svarte. Jeg mener fuck i kakk. Hæ? Glem det.
3: Knut Inge.
4: Yes.
3: Nå fær vi.
4: Hvor?
3: På tur med traktoren.
5: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom 1 og 2 og 3 og kjører traktor med henge.
4: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
3: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
4: Traktorturné 2026.

0: Klokka er tre.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal. Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
1: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
2: Det her melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og fårepølse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.

Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske ålreit nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang fra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatter'n yr, hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salvegryfla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatter'n å si. Så mutter'n fikk nok med pakkesekken og sønnen i huset lå og bada i bekken, men ble halt på land av en ergerlig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa fatter'n. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, av med klærne, stryk med tærne, stryk med tærne, stryk med tærne, stryk med tærne, stryk med tærne, stryk med tærne, stryk med tærne. Så jeg fikk mauseren og hagla kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatter'n. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatter'n og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprekk jeg opp, pekte kratt, og fatter'n skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 Smith & Wesson. Røv, sa fatter'n. Sølvrev! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatter'n. Det blir bra, den der du. Med mauser og hagle og Smith & Wesson sneik han seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte han ut. Det er skudder i året, så brente han av! Og lauvet røst og torva sprut, og det singla stygt i en glassrute. Da var vi oppdaga sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatter'n. Største sølvgrå folkevogn de luks spesial, overdrive med to forgassere og døde han. Så fatter'n han mista jaktlisensen, nå ligger han i trening på svenskegrensen, og ligger og skyter på svenske fan og vil ha igjen Jämtland i Härjedalen.

0: Klokka 4.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
1: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå færer vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren. Vi girer opp, vi girer ned. Vi girer opp
1: og ned mellom en og to og tre. Og kjører traktor med henge. Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: eller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
3: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan I Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Tullsvir.
2: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
3: Gikk det bra?
2: Oh, det er bra, det er teater.
3: Ja.
4: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.

0: Kronprinsesse Mette-Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. En 20-åring er fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. 2 menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i Bonde- og Småbrukarlaget Iben Vermut Christensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Follo Folkehøyskole i Vestby kan bli lagt ned etter et ulovlig vedtak, og ansatte sitter igjen med usikkerhet om fremtiden. Det kommer etter at fylkestinget har beklaget at drøftingsplikten med de ansatte ikke ble fulgt. VG skriver at elever har sluttet, og at færre kan søke til neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Det er blitt torsdag, endelig er det torsdag, snart er fredag når helgen er. Det synes jeg er så digg, starter helgen tidlig, sånn at man får helgefølelsen mye lenger, og så føles ikke helgen så veldig, veldig kort, og så går arbeidsdagen så mye bedre også. Jeg heter Hanne, er glad for at du har fått på radioapparatet ditt, og er skikkelig gira på at du skal slå og følge med meg videre gjennom denne torsdagen her, og så får vi se da om det dukker opp et eller annet som vi kan bable i vei om. Det skulle ikke forundre meg, det bruker å være vanskelig å stoppe, dette kjeftamentet her.

0: Litt om det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Vi kan starte i 1988, da var det 14 studenter ved Hanover High School I New Hampshire som satte verdensrekord. De hoppet bukk over hverandre I 145 mil, brukte nesten 190 timer på det, eller 8 dager da. Det noe jeg bruker tida på det også. Italiensk politi arresterte en mann for å ha stjålet 17 000 små hotellsåper på denne dagen I 1992. Spørs om mannen sleit med litt, jeg vet ikke, dårlig lukt under armene eller et eller annet sånt. Under en auksjon I Las Vegas var det en mann som betalte over 200 000 kroner for det gamle utgåtte kredittkortet til Elvis på denne dagen I 1994, og en naken mann klatret opp fasaden til katedralen I Strasbourg på denne dagen I 1995. Han ble pågrepet av politiet og eskortert til en institusjon etterpå.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bilstjørdal. Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
2: Og her, dyra det. Yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
1: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
2: Du mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger og skrømler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt I hverdagen.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Vi kan også gratulere Seychellene med nasjonaldagen I dag. De hvite strender rundt det indiske hav. Det jo uvirkelig vakkert. Der har jeg hørt rykter om, aldri vært der selv. Kanskje planen å dra dit på et eller annet tidspunkt, og da vet man jo det, at 18. juni det nasjonaldagen til Seychellene. Alltid greit å sette seg litt inn I offisielle dager rundt omkring. Skal ikke se borte fra det I hvert fall.

I det herrens år 2020 så kom pandemien, det går det an å si, eller i det herrens år 1939 så startet 2. verdenskrig. I det herrens år et uttrykk som oppstod av den latinske dateringsskikken hvor man satte anno domini, altså herrens år, foran årstallet. Anno domini ble ofte forkortet til A.D. Så hvis man ser det noen sted, så betyr det kanskje herrens år, og i hvert fall hvis det står da foran en dato eller et årstall eller den type ting, så går det an å mimre tilbake da, vet du, på historie eller bare ting man har opplevd i det herrens år, hva det måtte være. Jeg håper at du har blitt litt klokere, eller kanskje det bare var informasjon du visste fra før av. Uansett, hyggelig å ha deg her.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.–27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norvic. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
2: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Hvis du noen gang har gått fra en samtale med noen som du har vært litt usikker på om den du har snakket med faktisk har likt det, så du I hvert fall ikke alene om det, og forskningen viser at folk flest undervurderer hvor godt likt de av andre. Fenomenet kalles liking gap. Og det har blitt undersøkt I flere studier. I 2018 for eksempel så var det amerikanske forskere som gjorde en rekke forsøk hvor de fikk folk som ikke hadde møtt hverandre før til å snakke med hverandre før de da hadde en liten sånn spørring etterpå om hva de tenkte at de andre trodde. Og svaret viste at folk undervurderte hvor godt likt de altså at det finnes et avvik mellom hvor godt likt du tror du blir og hvor godt likt du faktisk blir. Og det kan man jo oppleve både etter lange og korte samtaler ifølge den amerikanske studien, og forskerne tror også at det flere årsaker til at vi undervurderer hvor godt folk liker oss. Det må vi også se nærmere på ganske snart.

0: Vi snakket litt om liking gap, altså at vi blir bedre likt av andre enn det vi tror vi blir, for altså, det et slags gap der da, mellom hva folk tenker om deg, altså hvor godt folk liker deg. De synes du en kjempeperson, og samtidig så går du fra en samtale med den personen med at ja, jeg leverte vel kanskje ikke mitt beste her. Og forskerne, de har noen årsaker til hvorfor det sånn. Vi ser på det straks.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og 4-hjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
9: Terje!
10: Ja! Hva det nå, da?
9: Hela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
10: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borte.
9: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
10: Så vanskelig er det nok.
9: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
11: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
12: På Hamrali.
13: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sveriges resa.
12: Sväng inom Hamra Livs.
14: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57.000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

En av grunnene til at vi undervurderer hvor godt likt vi blir av folk høflighet. Det kan gjøre at folk ikke avslører hva de virkelig føler, og i tillegg så inneholder jo samtaler en slags risiko for avvisning der, som gjør at vi blir litt tilbakeholdende, og derfor føler vi ikke at vi liksom har gitt alt da i en samtale, og da tenker man også at det syntes godt, så her blir jeg ikke likt. Siden vi relasjonelle vesener, og en sosial avvisning oppleves veldig skremmende for folk, så ønsker vi jo at alle skal like oss, og vi redde for at de ikke gjør det, så den der være redd for og dermed også føle at, ikke sant, den henger litt grann sammen, og så det jo ofte et sosialt samspill, og at selvkritikken en del av det, altså den tankefella hvor vi legger våre tanker og følelser over på noen andre. Så her må vi bare gøtse på og bli likt av folk, tenker

0: pengepolitisk rapport. På rentemøte i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost, etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. En 20-åring fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. To menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Mens torsdagen går sin gang, så sitter vi her og koser oss med smått og stort av aktualiteter og annet, vil jeg si. Jeg heter Hanne, har du akkurat skrudd på velkommen inn her. Har du vært med en stund? Hjertelig velkommen med videre du også. Vi skal ta for oss en ny time av denne torsdagen her, og jeg blir sittende gjennom 60 minutter til. Håper du har lyst til å være med. Du er i hvert fall hjertelig velkommen hvis det skulle være noen tvil.

0: Hvis vi skal se litt grann på merkedager I dag, så kan vi motvirke hatytringer. Den internasjonale dagen for å motvirke hatytringer I dag. Fordi hatytringer utgjør en trussel mot demokratiske verdier, og den har definitivt potensialet til å true sosial stabilitet og fred også. Så det en viktig sak. Den internasjonale panikkdagen også I dag, den eneste dagen I året der det greit å gå bananas på hva enn som måtte stresse deg. Så da det lov å trykke på panikkknappen og ja, oppsøke noe hjelp for panikken du eventuelt har. Hvis du ikke har noe som stresser deg, så kan du jo ta en annen feiringsutfordring. Det de beste bærekraftige alternativene innen gastronomi. Inviter venner og familie til å teste noe ut hos deg. FN mener nemlig at gastronomien veldig viktig del av det kulturelle mangfoldet I verden. Og så det sushi-dagen I dag, så det går jo an å eksperimentere litt der også.
1: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst... Kanskje Trøndelags mest kompetente selgere finner du 300 meter fra Værnekjerska på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Værnekjerska, Hammer Hagesenter.
3: Hei, Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
5: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Det på tide å gratulere Bjarne og Bjørn som har dagen sin I dag. Navnedagen I dag, og den bør feires, og selvfølgelig skal Bjarne og Bjørn hedres og æres. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra Arne Ruseth. Han for øvrig bursdag I dag, forfatteren, og han har sagt «Tusen dikt har fortalt oss at vi ikke kan eie hverandre, men vi kan låne hverandre og glemme å levere tilbake».

Det skal dreie seg om lama akkurat nå. Det en lama som har havnet I Guinness rekordbok. Boteng de Oro heter lamaen og vant plass I lama-historiens rekordbok da han hoppet over et hinder på 1 meter og 30 centimeter. Boteng holder til nord I Italia sammen med en eier som heter Walter Meyer, og det på en familiegård I Sprabuzano, og der det en del arabiske fullblodshester, det noen alpakar og så lamaer da. Boteng var et spesielt eksemplar av rasen sin. Begynte med at han bare helt uventet hoppet over et stengsel foran en hestestall, og han fikk det til ser så lett ut, sier eieren, så fra den dagen fortsatte la man bare å hoppe over forskjellige ting. Ikke for å rømme, men bare for moroskyld, og dermed ble det rekord.

0: Jeg ser sånn for meg denne her lamaen jeg, som bare står ved et gjerde og hopper over for så å hoppe tilbake igjen. Altså, det ser jo, det nesten som på en slags nydelig Disney-film eller et eller annet sånt. Jeg liker tanken rundt det. Vi skal tilbake i forskningens verden, for nå har det kommet noen oppsiktsvekkende forskningsresultater på kyssing, og det skal vi selvfølgelig ta en nærmere titt på straks.
1: Nea Radio, din sommerradio. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
6: Sendingen presenteres av
7: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Og
8: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Det er oppsiktsvekkende kysseforskning vi skal til, og da ville man kanskje tenkt at dette her handler om hvordan man kan få et bedre forhold ut ifra hvordan man kysser, eller hvor lenge man kysser, eller om det er noe grep rundt, eller hva det skulle være. Men det handler ikke om det i det hele tatt, faktisk. Forskere har muligens funnet det første beviset på kyssing mellom mennesker, og det er tolkning gjennom tekster på gamle leirtavler, som viser at kyssing oppstod rundt 1000 år tidligere enn det forskere hittil har antatt. Før var det nemlig teorier om at kyssing oppstod for første gang i India for rundt 3500 år siden, men leiretavlene som forskerne har funnet nå viser at det er ca. 4500 år gammelt kyss som fant sted i Midtøsten et sted.

0: alt det som du var.
1: Det er Science Magazine som har sett nærmere på, eller skrevet om, disse funnene som forskerne har gjort da, på at første kysset antagelig fant sted 1000 år tidligere enn de tidligere har trodd. Men Science Magazine skriver jo også da, at kyssing også har bidratt til negative hendelser opp gjennom historia, som spredning av herpes for eksempel, for det er funnet herpesvirus på gamle levninger tidligere. Så det er ikke bare med den kyssinga, husk på det.
2: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
4: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
5: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekket fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

Det torsdag, ingen grunn til å ligge på latsida, men samtidig så skal vi passe på at vi ikke kjører oss helt ut. Det viktig å senke skuldra, puste med magen og ta livet med ro, ta livets gleder innover seg, ha tida til å stoppe opp et øyeblikk, og det gjør jo at ting flyter bedre, faktisk, sier i hvert fall de som kan noe om det, de som har forsket og sett nærmere på detaljene rundt dette her. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det gjør vi fordi det jo ubrukelig, så du trenger ikke å konsentrere deg eller lære av det. Det mer bare en liten pust i bakken for hjernen også, som kanskje ofte har litt mye å tenke på en gang. Vi tar med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som går sånn. Den minste havna i Kanada Port Williams, som ligger i Nova Scotia. Vet ikke om jeg sa det riktig, men...

Og med det så torsdagen her ved veisende. Det går unna når man har det gøy, og jeg koser meg veldig stort i ditt selskap. Jeg håper at vi kan gjenta hyggen i morgen, samme tid og samme sted. Jeg i hvert fall tilbake da, og du hjertelig velkommen tilbake da. Ha en fin torsdag videre, uansett hva du har planer om å bruke dagen på. Jeg heter Hanne, sier tusen takk for i dag og på gjenhør. Ha det bra!

Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.

kommer til meg når andre går bort. Hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? Hvem orker se meg som den jeg er og elske meg som en sønn? Det begynner å bli et liv dette her. Det begynner å ligne en bønn. Hva var løgn? Hva var sant? Hvem kan gi svar? Jeg ble en tyv, jeg tok det jeg fant og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal

hel gjennom alt. Hvem orker se meg som den jeg er, og elske meg som en sønn?

Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer er delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten.

0: av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke er blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette er første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

Morgen. Mornings. Og riktig så god torsdags mornings. Vi har kommet fram til torsdag den 18. juni. Og det er sommerfrunsjen som er i gang. På en lich fredag. Det betyr 4 timer med oppdatering. Ja, underholdning. Informasjon. Konkurranse. Ja, diverse. Hele veien fram til klokka blir 12. Sommerfrunsj på Nea Radio i sommer fra 8 til 12 altså. Og i studio har sitt Bård Danielsen. Klar til å holde deg med selskap, så lenge det passer for deg, vel å merke. Og så setter jeg også pris på litt tilbakemelding underveis. Og hva du eventuelt kan kommentere på, ja, det skal vi komme tilbake til etter hvert. Torsdag 18. juni betyr årets 169. dag. Ukenummeret er 25, 196 dager til nyttårsaften. Og i dag så er det Bjarne og Bjørn som har navnedag. Men vi starter musikalsk i dag med en kar som har bursdag. En av kanskje verdens aller beste låtskrivere. Det vil jeg påstå. Han har bursdag i dag. Sir Paul McCartney. Så vi starter med Ballroom Dancing i dag.

0: Sir Paul McCartney, først ut I sommerfrunsjen denne torsdagen 18. juni på sin egen bursdag, født på dagens dato I 1942. Og det betyr at vi kan gratulere Paul McCartney med 84-årsdagen I dag. Og jeg ser ikke bort ifra at det kan komme litt mer Paul McCartney-musikk, enten Beatles eller solo. Hva din favoritt Paul McCartney-låt? Det, du må bare bidra, og allerede nå så kan du påvirke innholdet I Trønder... Oi, der igjen, vet du. Farsken, det mulig? 200 kroner I tabaglasset. Du har muligheten til å påvirke innholdet I sommerfrunsjen på NEA Radio, enten ved å sende sms NEA til 26114, eller melding på NEA Radio, eller Trøndefrokosten sin Facebook-side. Det med operativ og tar imot meldinger. Og vi sjekker jo meldinger sånn like etter halv, sånn rett etter halv ni, så skal vi ta en tur innom meldingsboksen. Du har litt tida på deg til å skrive melding. Du skal få flere gode grunner etter hvert, men aller først, her og nå, en liten tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Ved tretida I natt rykket politiet ut til Lade I Trondheim etter melding om mistenkelige personer ved et kjøretøy. Politiet fikk kontroll på to unge menn. De skal ha åpnet pakka fra en postbil som var på en leveringsrunde I området. Mennene ble avhørt og politiet har opprettet sak. Like etter klokka fem I dag tidlig så rykket politiet ut etter melding om bråk ved Verdal stasjon. To personer skal ha spilt høy musikk, men det var helt stille på stasjonen da politiet kom fram. Og like før klokka halv fem I natt så meldte en vekter fra om et innbrudd hos en bedrift på Lade I Trondheim. Overvåkningsbildet viste at en mann hadde tatt seg inn på stedet. Politiet rykket ut. Gjerningspersonen hadde fordufta da politiet kom. Det ble gjort søk I nærområdet, men uten funn. Politiet har gjort åstedsundersøkelser og opprettet sak på hendelsen. En halv time over midnatt så mottok politiet melding om innbruddsalarm på Tiller I Trondheim. Meldingen kom fra et vaktselskap. Politiet rykket ut og kom I kontakt med to personer, en kvinne og en mann I 30-årene, og det skal være snakk om kjenninger av politiet. Politiet har gjort undersøkelser på stedet. De har ikke funnet ut at det stjåler noen ting. Politiet forteller at eier må sjekke om det utført skadeverk eller eventuelt andre ting, og muligens da anmelde forholdet. Politiet fikk I går kveld melding om en motorsykkelist som trolig var ruset. Politiet rykket ut og fikk kontroll på både fører og en motorsykkel. I forbindelse med det her så kjørte motorsykkelisten inn I en parkert politibil. Hendelsen skjedde I Trondheim sentrum. Føreren, en mann I 20-årene, ble sjekket av lege på stedet. Han framsto som uskadd, men ble pågrepet og tatt med til arresten. Han hadde stjålet motorsykkelen, og eier av motorsykkel ble varslet. Han kom og hentet kjøretøy. Sitt.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
3: Matvarebutikken Spar B Langset
1: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Det litt grått fra morgenen av denne torsdagen. Hvordan blir det videre utover dagen? Vi sjekker dagens værvarsel. Og tekstvarslet forteller at det blir bris av skiftende retning utover formiddagen. Sørvestlig bris opp I liten kuling på kysten. For det meste skya der, perioda med regn. I kveld så minker det til sørlig bris. Kan hende enkelte regnbyger I indre strøk, ellers oppholdsvær. Og vi får lavere temperaturer I dag enn I går. I går var vi oppe I en 18-19 grader på det varmeste. I dag så kommer vi opp på 15 grader, og det Melhus som blir varmest I dag, ser jeg. 14 grader I Trondheim, det samme for Oppdal og Hitra. Jeg ser at det skal bli 14 grader også på Kvål. Men det blir jevnt I dag, ser jeg, for laveste temperatur blir 13 grader. 13 til 15 grader, så det ingen plasser som skiller seg veldig ut I dag. Heldigvis så skal det bli lettere vær I morgen, I hvert fall mindre mulighet for regn og temperaturer opp I 22 grader på det varmeste når vi kommer til fredagen. Det fredag I morgen da. Det betyr at det litt fredag I dag. Det litt godt å tenke på. Det her Tone Damli I sommerfrunsjen med låta si Butterflies. Butterflies.

Tone Damli med Butterfly. Ja, butterflies, ja. Det var flere, det var ikke bare en, nei, som for å flakse. Klokka den blitt 16 minutter over 8. Det altså torsdag i dag. Det sommerfrunch. I studio sitt Bård Danielsen. Har registrert at Bjarne og Bjørn har navnedag i dag. Det betyr at det kan komme litt trykk da når det gjelder forslag på navnedagsrelatert musikk, vil jeg tro. Dagens dato 18. juni forteller oss også at det verdens tapasdag. Tapas kult. Sånn fingermat, litt forskjellig, da tar du det du liker best. Skal vi definere også sushi som tapas? Vi kan gjøre det i dag, fordi den internasjonale sushi-dagen i dag også. Jeg tror det henger litt sammen med tapas-dagen. Det den internasjonale panikk-dagen. Så hvis du har ventet litt med å få panikk, du kan ha panikk i dag. Da markerer du dagen. Har vi noen panikk-musikk? Kanskje. Det også den offisielle dagen for å rengjøre akvariet, og det smart. Jeg har et lite sånn akvarium, og der bor det en enslig liten krabat inni. En sånn kampfisk, den kjempekul da. Den fin, sånn skikkelig sånn blå metallik med sånn rødt ytterst på fingrene. Jeg tror jeg må vaske kåken hans i dag. Hva det noe annet da? Ja, gå på fisketurdagen ser jeg også. Og det var vel egentlig det viktigste fra den alternative kalenderen som forteller hva vi kan koble opp til dagens dato. Vi skal innom diverse ting i dag. Mystisk ring på himmelen vekket oppsikt, så du den du? Var det UFO? Det var flere som la merke til den her ringen. Svart sirkel svevd over Brekstad i går kveld. Vi skal se litt nærmere på den saken der. Vi skal også innom det faktum at Åge Aleksandersen, ja, det gikk ikke så lang tid før han sa bye-bye til sambandet, før han skaffet seg en nytt band. Og hvilket band han har skaffet seg? Det skal vi også en tur innom. Rosenborg har fått ny fotballtrener. Han kommer fra Island. Det skal vi også snuse litt nærmere på i løpet av dagens sommerfrunch. Og så blir det konkurranse. I dag så skal vi dele ut eksklusive Trønder-frokostkopper. Du har muligheten til å bidra. Var det noe av det jeg sa nå som eventuelt trigget deg til å komme med en respons, forslag, innspill? Gjør gjerne det, enten på Nea Radio sin Facebook-side. Bruk meldingsknappen der. Det samme gjelder for Trønderfrokostens Facebook-side. Og SMS, start meldingen med Nea, skriv meldingen din, og send den til 26114. Og hvis det sommermusikk du har lyst til å høre, så går det an å komme med forslag. Kanskje slipp forslaget ditt igjennom. Dette Sjørdaling Stein Larsen med låta si «Betydelig nydelig».

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Norges største villmarksfestival er tilbake. 19. til 21. juni fyller Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrei og Rotlaus. Sett av helga 19. til 21. juni. Infobilletter finner du på snasagf.no.
0: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på NTE.no.
2: Jeg har ikke lyst til å danse som en idiot. 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet. Og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør votte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
5: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
6: Vi får nyheter 8:30, og ikke lenge etter det så skal vi sjekke meldinger, så har du noe på hjertet, så gjerne fyre av en sommerlig melding til oss i sommerfrunsjen. Nå, High as a Kite med Leaving No Traces.

0: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer er delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke er blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost, etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette er første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: God sommer med Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
5: Vi skal straks sjekke meldinger, så hvis du har noe på hjertet, send en melding. Nea til 26114. Det SMS eller melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Og det altså Bjarne og Bjørn som har navnedag i dag, hvis du vil foreslå navnedagsrelatert musikk. Nå, 7 Year Bitch med Slade.

0: 3, 4, 5, 6, 7. 7, ja. 7-year bitch. Det var musikk fra glamrock-gruppa Slade der. Nylig så kom det da melding om et relativt stort strømbrudd. Det Selbu som har mistet strømmen sin, og det store deler. Det Selbu sentrum, det helt sjøbygda. Det Draksen også på andre sida. Det strømbrudd helt til Mostamarka, ser det ut til. Og det inkluderer da Selbu sentrum, ja, det meste av Selbusjøen og området rundt har mistet strømmen. Tensio forteller nå at det 3100 og 13 kunder som strømløse. Det ble oppdaget klokka 08.25, altså for et kvarters tid siden. Strømbruddet ble i hvert fall rapportert inn da. Og så står det da på siden til Tensio at beregnet slutt, det vil si, altså når kan vi forvente strømmen tilbake igjen? Klokka 11:30, 11.30 i dag. Årsaken står det ingenting om. Og hører du det her i Selbu, så må du mer enn gjerne bekrefte at strømmen bort. Altså, så lenge ikke du har en radio som går på strøm, har du en batteridrevet radio, det funker med app, og du kan jo sende meldinger per telefon, så lenge du ikke går tom for strøm på telefonen. Men det et ganske massivt strømbrudd det snakk om. Vi kommer tilbake med mer informasjon om det sånn etter hvert, når vi har mer å fortelle. En tur innom meldingsboksen. Jeg ser at malerne inne med sin faste melding i dag fra Sveberg. God morgen, står det. 10 grader skya. Litt regn i lufta tidlig en torsdagsmorgen. Forslag på navnedagsrelatert musikk, og jeg vet at jeg kom til å komme, ja. Når Bjørn har navnedag i dag, så kommer det noen forslag på Bjørn Eidsvåg. Maleren vil ha floden ha en fin dag. Roar med R i begge endene, med Bjørn som navnedag, så er det jo mange å ta av. Eidsvåg, Afzelius, blant annet da, eller blant andre som det heter. Men Roar han lander på Bjørn Schiffs, og programlederen kan fritt velge låt, så lenge han velger låta Michelangelo. Det fint at jeg får valg. Du, den har jeg i arkivet, så den skal vi klare å finne fram. Flere også inne med melding. Her Vannmann. Han starter meldingen sin med
1: Mornings!
0: Mornings! Forslag til navnedagsrelatert musikk i dag. Og da det Bjørn Eidsvåg som nevnt, men han vil gjerne ha Ylva. Olaisen sin versjon av Skyfri himmel, for den så fin sin. Og lys og varme blir jo aldri feil, for der jo Bjørn Røsta med og briljerer med saksofonsolo. Hva med Bjarne da? Jo, kjenningsmelodien til Sesam stasjon, til ære for Bjarne betjent. Såpass? Ok, ja, det fine forslag til slutt. Han som får ønske sitt her og nå, altså de andre ønskene kommer etter hvert, for det fine ønsker i dag, men kantinesjefen han starter en melding med
1: Mornings!
0: Og så sier han, siden Bjørn har navnedag i dag, så kan du spille Bjørn Johan Muri med Yes Man som navnedagsrelatert musikk. Du, vi tar den først, og så tar vi resten sånn etter hvert i dagens sommerfrunsj. Det her en fantastisk fin poplåt. Han var vel med i Idol, for noen år tilbake, Bjørn Johan Muri. Låta Yes Man.

0: Bjørn Johan Muri het ja-menneske, en ja-mann, og Bjørn Johan, altså Bjørn, har navnedag I dag. Så det var dagens første navnedagsrelaterte låt, og så kommer det flere sånn etter hvert utover I dagens sommerfrunsch.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og det jo ikke bare trafikk vi tar for oss I denne informasjonsrunden, og vi kan jo starte med strømbruddet I Selbu. Nå det noen som har jobbet rimelig kjapt, for nå det kun 571 strømkunder som ikke har strøm. Og det I hovedsakelig da Draksen-sida skjer, altså på andre siden til Selbusjøen for Selbu sentrum, og omliggende områder der har fått tilbake strømmen. Men den forsvant sånn cirka kvart over åtte, og da var det altså over 3000 strømkunder, og det var hele sentrale deler av Selbu som mistet strømmen, men nå har de fått tilbake. Men ser da at strømmen borte I Draksen-området, Selbustrand har heller ikke fått strømmen tilbake, og det strekker seg da helt til Mostamarka, det området som nå uten strøm. Men det gikk fort å få tilbake strømmen den, var borte da I en 10-15 minutter etter det jeg har skjønt. Så kommer sikkert strømmen tilbake også de andre plassene. Og så litt trafikk. En tur innom trafikkflytskjermen viser at det sommertid, og det rolig på veinettet. Ser at det en del kø da fra Sorgenfri og innover Holtermannsveien, som skifter navn til Elgesætergate etter hvert. Og skifter vel navn til Prinsensgata og alt det samme veistrekket. Tre navn på strekket der. Der det bruker kø seg, der går det veldig fint. Ingen problemer. Når det gjelder kollektivtrafikk, da det ATB som leverer informasjon. Ingen ferske meldinger som av det alvorlige slaget. Nei, alt går rimelig greit. Men så var det slik da at det gikk et steinras I går. Gjevingåsen. Politiet rykket ut I går kveld da, etter melding da om steinspranget som dekket det ene kjørefeltet da I nordgående retning, altså ned Gjevingåsen retning Hell. Ingen personer eller kjøretøy ble truffet av raset. Og et felt nå stengt, fortelles det. Nå bare prøve å se at ikke jeg sier noe som gale her, fordi at det jo to felt oppover den bakken der, og så et felt nedover. Men det I hvert fall regulering på stedet, så det går an å kjøre forbi stedet, men det altså manuell dirigering. Entreprenøren var på plass I går kveld og gjorde noen vurderinger, og skal fortsette å ta noen vurderinger utover dagen I dag. Om veien vil stenges helt, eller om det settes opp lysregulering, eller åpnes I en retning, det må politiet vurdere sammen med entreprenøren. Så venter vi på en ny oppdatering på den saken der. Togtrafikken I rute, det samme med flytrafikken, ser jeg. Det en kansellering her, det 09.25 flyet til Oslo. Et SAS-fly kansellert, og det det eneste. Og når det gjelder meldinger fra politiet, ferskeste melding handler om innbrudd I Trondheim. Det var på Tiller innbruddsalarmen gikk, og politiet rykket ut og kom I kontakt med to personer, en mann og en dame I 30-årene. Kjenninger av politiet forteller dem. De fant ikke noe tyvegods på personene, så de driver fremdeles å etterforske. Ellers så har det vært en innbrudd også på Lade I Trondheim I løpet av natta. En bedrift på Lade, og overvåkningsbilder viste at en mann hadde tatt seg inn på stedet. Politiet rykket ut, men når de kom frem så hadde gjerningspersonen fordufta. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse på stedet. Og til slutt, I natt, politiet rykket ut til Lade I Trondheim etter melding om mistenkelige personer ved et kjøretøy. Da de ankom stedet, så fikk de kontroll på to unge menn. De hadde åpnet pakka fra en postbil som var på leveringsrunde I området. Mennene ble avhørt på stedet, og politiet har opprettet sak på forholdet. Har du meldinger fra trafikken, nyhetstips, tips om ting som skjer I et Trøndelag, som viktig at andre andre vet om. Tips meg, så skal jeg bringe det videre. Send melding på Nea Radio sin Facebook-side, Trønderfrokosten sin Facebook-side, eller SMS. Start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114. Det holder at du sender på en plass da, du trenger ikke å sende melding på samtlige tre plasser som jeg nevnt opp. Velg det som mest praktisk for deg.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Nok en bjørn tar turen innom. Det var maleren som la inn bestilling på Bjørn Eidsvåg med låta Floden. Ja, enda en navnedagsrelatert låt til ære for bjørn. Pling!
3: Det renner ei elv, ei duvende flod gjennom

0: sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21-23. August på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrishow. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
6: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24-27. Juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
7: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
8: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.
11: Sommer. Nea Radio. Sommerradio.
12: Det litt fredag i dag. Vi må ha litt rock'n'roll. Vi setter pris på det, gjør vi det?
13: Ja!
12: Og da det fint at vi har lokale helter som har svart belte i god rockmusikk. Torstein, Flakne og Co. Det Stage Dolls i sommerfrunsjen. Fram til klokka blir ni. Låta du får Heart to Heart.

0: E9.
1: Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer er delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets

0: Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Parat og Virke er blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Nea Radio. Din sommerradio.

Tre minutter over ni har klokka blitt denne torsdagen. Torsdag den 18. juni. Og så ser jeg på Tensios sitt informasjonskart at nå har alle i Selbu fått strømmen tilbake, også dem på andre siden av Selbusjøen, altså Draksen siden. Det var over 3000 kunder som var uten strøm en liten periode på morgenen, men de har fått fiksa det rimelig kjapt da. Ja, det er altså torsdag i dag, skråstrek lich fredag, 18. juni, årets 169. dag, uke nummer 25, 196 dager igjen til nyttårsaften. Og så er det Bjarne og Bjørn som har en navnedag, og da kommer inn en del forslag. Det er flere navnedagsrelaterte låter på lista mi i dag. Vi skal også innom en aldri så liten konkurranse ganske snart. Senere i dagens sending så skal vi snakke om det her mystiske fenomenet som åpenbart seg på himmelen over Brekstad i går kveld. Det var en svart sirkel, og den var godt synlig. Aliens hadde vært artig da. Det er mye artigere det enn noen annen sånne normale forklaringer. Vi skal se på det. Vi skal også en tur innom Åge Aleksandersen, som har fått seg nytt band. Ikke bare ett band, han har fått seg to band. Skal de spille samtidig, sammen, på konserter? Vi skal snuse på den biten der. Og hva tenker du om den nye treneren til Rosenborg? Det han er bekreftet som ny trener, da. Freyr Alexandersson fra Island er ansatt som ny trener for Rosenborg. Alt det her og masse, masse mye mer i dagens sommerfrunch. Navnet mitt er Bård Danielsen, og jeg blir her frem til klokka blir 12. Nå, musikk fra Sonic Dream Collective med Happy Tune.

0: Sonic Dream Collective, de er vel svensk. Jeg trodde en gang at det her var et dansk band, men de er svensk etter det jeg har skjønt. Det har kommet flere meldinger inn, ser jeg. Det Hege som sender melding. Hva med Bjørn Grønvik I Scarecrows? Ønsker meg låt av dem. Ha en fortsatt fin torsdag, sier Hege. Du, det må vi klare å få til. Vent litt da, skal vi se hva har vi av Scarecrows da? Litt øyeblikk, skal vi se. S-C-A-R-C. Det må holde Scarecrows. Ja, og hoi, herre min, de har jo så mye fine låter. Å, den der fin. Den legger vi inn. Så den kommer etter hvert nå. Bra, og så ser jeg at Solvar inne med en melding. Hun sier, det skjer noe stort I Åsen I dag. Vi får oss ny butikk, og den åpner klokka 10. Ja, det da den gamle, legendariske Coop-en som nå åpnes I ny drakt? Jeg har litt sånn delte følelser koblet opp til den nye butikken I Åsen. Betyr det at vi nå ikke får den gleden lenger av å gå inn på butikken med en handlevogn og snu oss og plukke en vare og snu oss tilbake og finne ut at handlevogna bort. Det jo en legendarisk butikk med det der skrågulvet sitt som gjorde at handlekurvene de levde jo sitt eget liv og ja, tok jo veien sånn sør-vestover egentlig når du var inne på butikken. Det var jo det som var charmen. Men den nye butikken, har de ordnet skrågulv på den nå? Det synes jeg de burde ha gjort, bare for å holde på tradisjonen. Uansett, gratulerer til Åsenbøggen, som har fått seg en ny butikk, som åpner I dag, altså. Vi skal ha en snartur innom de ferskeste lokale nyheterne her og nå. Og starte da med at kommunestyret I Steinkjer I går behandlet saken om legekontoret I Malm. Og det har vært vanskelig å rekruttere fastleger til kontoret. De siste 4 årene så har det vært over 20 vikarleger ved det her kontoret. Og nå blir kontoret nedlagt, og innbyggerne I Malm må inn til sentrum av Steinkjer for å møte fastlege. Ordfører Gunnar Thorsen sier legehjemlene fra Malm flyttes nå til Steinkjer. Det skal etableres flere kompenserende tiltak, blant annet I forhold til skyss og mulighet for videokonsultasjon med lege. Hjemmesykepleien får også utvidet ansvar for de sykeste innbyggerne I Malm, sies det. Historien om Peder Angel Langen Lundqvist, som tok sitt eget liv etter mange år med mobbing, blir nå en dokumentarfilm. Prosjektet har fått tilskudd fra Norsk Filminstitutt, og I filmen så forsøker regissør Sverre Kvamme å finne svar på hvordan det kunne gå så langt for unggutten. Peder Angel vokste opp på Røros og var sterkt knyttet til musikk og teater, og som 14-åring så nådde han til finalen I TV-programmet Norske Talenter. Samtidig var hverdagen preget av årelang og nådeløs mobbing, og nå ble det altså dokumentarfilm. Like før klokka 4.30 I natt så meldte en vekter om innbrudd hos en bedrift på Lade I Trondheim, og overvåkningsbildet viste at en mann hadde tatt seg inn på stedet, men når politiet kom fram så hadde personen forlatt stedet. Og politiet fikk I går kveld melding om en motorsykkelist som var rusa I Trondheim. Han kjørte inn I en politibil I forbindelse med kontrollen. Det skjedde I Trondheim sentrum, og føreren, en mann I 20-årene, ble sjekket av lege og fremstod som uskadd, og dermed så bars det rett inn I arresten. Motorsykkelen var stjålet, og den ble levert tilbake til rettmessig eier.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Internett og TV-leverandøren NEAS.
0: Og værvarslet for dagen I dag, bris av skiftende retning. Vi kan få opp I liten kuling på kysten, og dagen I dag preges av for det meste skyet vær og perioder med regn. I kveld så roer vinden seg litt ned, men vi kan fremdeles få enkelte regnbyger, hovedsakelig I indre strøk. Utover det så skal det bli oppholdsvær. Og utover kvellinga så kan det komme litt regn, men så gir det seg, og så blir det stort sett oppholdsvær. Litt sånn intervallvær av og på. Temperaturen I dag, vi kommer opp I 15 grader på det varmeste. og 12 grader på det minst varme, så det veldig jevnt da, temperaturen rundt omkring I hele Trøndelag, ser jeg. I morgen så skal det bli hakkelikar, mindre sjanse for nedbør. Kan komme litt grann sånn utvalgte steder, men temperaturen den øker. Og vi kommer opp I 22 grader de varmeste plassene I Trøndelag I morgen, fredag. Lørdag, litt mer regn igjen. Temperaturen opp I 19 grader på det varmeste. Og på søndagen, ja da skal det både bli sol og regn. Og mørke skyer og lyse skyer, det blir litt og alt mulig på søndagen, ser jeg. Temperaturer som kommer opp I 16 grader på det varmeste da. Straks det konkurransetid I sommerfrønsjen, men så var det da Roar med F I begge innene. Nå driver jeg velge fra alfabetet, bare så det sagt. Han ville gjerne høre en navnedagsrelatert låt, og han slo et slag for en svensk kar, Bjørn Skifs. Sangen om en av verdens mest kjente malere, det Sixtinske kapell, han malte taket der. Sangen heter Michelangelo.

0: Michelangelo, men så svarer da. Det blir litt vanskelig, for han gikk ut av tiden for mange, mange hundre år siden. Det var Bjørn Schiff som sang om denne kjente maleren, og Bjørn har navnedag I dag. Da plinger vi for nok en navnedagsrelatert låt. Aldri en sommerfrunsch eller trøndefrokost da, for den saks skyld, uten konkurranse. Og I dag så det da to av trøndefrokostens eksklusive kopper som skal deles ut, for vi har et lite lager av dem, vi har ikke helt ut så mange. Så den som vinner I et meget celebert selskap vil ha en sånn kopp I koppskapet sitt. For den her kan ikke kjøpes I butikk, kun vinnes da på Nea Radio. Vi deler ut to stykker, så det blir to vinnere I dag, dobbelt så stor sjanse da for å vinne. Større sjanse at du vinner en kopp enn at du vinner første premien I lotto I hvert fall. Og for å delta I dagens konkurranse så må du levere svar på spørsmålet som Anna Gram har laget. Og hva det vi skal fram til I dag, Anna?
1: Plagg.
0: Hmm?
1: Plagg.
0: Plagg, åja, ok, noe man kan ha på seg. Et plagg, det betyr at det blir en ordrebus, det tre ord I dagens rebus, og vi skal frem til et plagg, og du må ta de tre ordene som du får nå hvert øyeblikk, og bytte dem ut med alternative ord som du tror de riktige erstatningene. Når du har byttet ut de tre ordene, slå dem sammen til et helhetlig ord, et helhetlig plagg, etter det jeg har skjønt. Hvilke ord det vi skal bytte ut I dag, Anna?
1: Sveve.
0: Ja vel.
1: Drikk.
0: Ok.
1: Retning.
0: Ja. Ja. Ja. Ok, en gang til.
1: Sveve.
0: Sveve.
1: Drikk.
0: Drikk.
1: Retning.
0: Retning, ok. Da må du finne et annet ord for sveve. Du må finne den riktige drikken. En drikke, altså. Og du må finne den riktige retningen. Sveve, drikk, retning. Det de tre ordene som du skal bytte ut med alternativer, og hintet altså plagg. Du starter en sms med Nea, du skriver svaret ditt og navnet ditt, og sender det til 261414, hvis du har lyst til å I hvert fall gjøre et forsøk på å skaffe deg en eksklusiv Nea Radio Trønderfrokostkopp. Sveve, drikk, retning skal bli til et plagg. Nå, Hege. Hege sendte nemlig SMS. Bjørn Grundvik sjefen, frontmann, låtskriver I Scarecrows. Her den fantastisk fine låta som heter Butterfly Wings. Musikk

0: Nok en bjørn. I det her tilfellet så var det da sjefen i Scarecrows. Du fikk da Bjørn Grønvik. Han fortjener også en pling, synes jeg. Sånn, ja.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
5: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
4: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
5: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
4: Se på det her da.
6: Den 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet. Og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
7: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
8: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
9: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
8: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
9: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
8: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
10: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
11: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
12: Torsdag 18. til søndag 21. juni det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager i Åren.
13: Sendingen presenteres av
14: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
13: Og
15: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
16: Sommeren best.

Bad Romance fra Lady Gaga. Om en halvtime så klokka 10, og da det, ja, om det skummelt eller ikke, det vet ikke jeg, men det noen som spent, hva skjer da? For da skal Ida Volden Bakke nok en gang kun gjøre status for den norske renta. Og enkelte mener at kanskje blir det renteheving igjen. Eller så blir renta stående på samme plassen. Det mange som tenker at vi tåler ikke en renteheving til, for nå begynner det å bli skikkelig dyrt. Krona, den norske krona, hadde en knallsterk start på året, men nå den i ferd med å bli svakere igjen, og det kan altså skape trøbbel for Norges Bank. Norges Bank hever renta i mai for å bremse prisveksten, som i årevis har vært over målet på 2%. De siste tallene for mai viser at prisveksten var på 3,4%. Det går litt i feil retning, det sier sjeføkonom Kirsti Haugeland i DNB. Hun tror likevel at Norges Bank kommer til å holde renta uendret i dag, og det får vi altså svare på klokka 10 i dag. Vi litt urolige for at de kanskje setter den opp, hvis det skal pekes på risiko, men de tror da at kanskje så blir renta stående, og det kan bli tøft for enkelte hvis de eventuelt velger da å sette opp renta. For det sies da at hvis sentralbanken i hermetegn skuffer, så kan markedet reagere med å svekke krona, og inflasjonen den har bitt seg fast på et noe høyt nivå. Så Norges Bank, de strammer pengepolitikken mer til nå, og de er villige til å påføre økonomien litt skade i form av litt lavere aktivitet, sier de da. De som kan peng og økonomi, de vet hva det handler om. Men det flere eksperter som usikre på hva Norges Bank vil gjøre klokka 10 i dag, eller beslutningen er vel allerede tatt. Det skal kun gjøres klokka 10. Og jeg tenker at veldig, veldig mange, altså vi skjønner jo det at vi trenger en sunn økonomi, og at det smart for den felles økonomien at renta eventuelt går settes opp litt grann, men for oss vanlige folk med boliglån og diverse andre ting, hadde vært greit om den ikke ble satt opp. Vi ble jo lovt rentenedsettelse i fjor, det skjedde jo ikke, det gikk jo motsatt vei. Så da det bare å stålsette seg da for kunngjøringen som kommer klokka 10 i dag. Blir det renteheving, eller blir renta stående på samme plass? Det handler om peng. Det her Postgirobygget i sommerfrunsjen på Nea Radio. Låta Idyll.

0: Oss Girobygge med en sleger, en allsangfavoritt på diverse festivaler med låta Idyll.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: En tur innom trafikken for å se om det har dukket opp noe der. Ingen nye ferske meldinger som forteller om noe trøbbel i trafikken. Trafikkflyten den fin og god rundt omkring i Trøndelag. Så venter vi jo på en avgjørelse da, med tanke på ståa på Gjevingåsen, hvor at det gikk et steinras oppi lia. Det var klokka 21.30 i går kveld at en entreprenør tok turen da sammen med politiet for å sjekke det hele. Det var natt til i dag at, eller det var vel i går kveld da, onsdag kveld da, at meldingen kom da fra Gjevingåsen, fylkesvei 950 for øvrig, at det hadde gått et steinsprang som dekket da det ene kjørefeltet. Ingen personer ble skadet her, og de skal nå undersøke da om det er fare for nye steinsprang i området. Inntil videre da så har de sagt at det skal være regulert trafikk der da. Er det det riktige enda? Skal vi se. Flere stengte kjørefelt akkurat nå på grunn av steinspranget. Det informasjonen som Statens Vegvesen har på sin side. Det beregnet at de skal være ferdig med vurderingen og eventuelt ha avklart situasjonen klokken 20 i kveld, står det på informasjonssiden til Vegvesenet. Har du kjørt her? Er det greit å komme seg forbi? Gjerne kom med en rapport. Jeg har ikke kjørt her siden steinspranget gikk. Jeg kjører der titt og ofte da, men ikke noen i siste døgnet. Så hvis noen har en rapport fra området, så gjerne bidra med tips Nea til 26114 eller melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Kollektivtrafikken er i rute, ingen nye avviksmeldinger fra A til B. Skal du ut og fly i dag, så er vel flyene i rute fra nå av og videre. Ja, vi hadde jo et fly som var kansellert, det var 09.25 flyet, men det er jo et kvarter siden det skulle ha gått. Så videre utover dagen så er det ingen fly som er hverken forsinket eller kansellert. Ingen nye meldinger fra politiet. Ok, da vet vi det. Har du en melding? Ja, du vet hva du gjør. Du vet hvor du sender melding hen. Du kan i hovedsak bruke SMS da, NEA til 26114.
1: Trafikken på NEA Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det kommer inn meldinger, det er i hovedsak nå da svar på dagens konkurranse. Hvem vinner Trønderfrokosten i radiokoppen i dag? Tja. Det vil tiden vise. Mange har levert svar, de ser riktig ut. Ok, her kommer det en melding inn på skjermen umiddelbart. Det er Britt som sender melding. Vil melde om at en buss sperrer veien i Holla. Da er vi på fylkesvei 30. Takk for det, den skal vi sjekke opp.

bussen som sperrer veien i Holla da, skaper den mye trøbbel. Er det umulig å komme seg forbi? Hvis noen har litt mer informasjon, så gjerne kom med det. Nå, musikk fra Yellow Pages, som gruppa heter. Gule sider, låta heter Perfect Situation.

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringen for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
1: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
4: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
5: Knut Inge?
6: Yes!
5: Nå feirer vi!
6: Hvor?
5: På tur med traktoren.
7: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henger.
6: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
5: Vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
6: Traktorturné 2026.
8: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.

0: Musikk fra Jesse J og B.O.B. Price Tag.
1: Forget about the price tag.
0: Forget about the price tag. Synes det litt viktig, jeg. Hva prisen Sjekke bestandig hva prisen Sjekke også vaskeanvisninger. Om det går an å vaske det du har kjøpt deg. Det litt viktig av og til selv. Ja, ja. Klokken nærmer seg 10. Da får du ferske riksnyheter. Og før det så får du Scissor Sisters i sommerfrunchen på

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar i dag når NATO-landenes forsvarsministre møtes i Brussel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke er blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i Bonde- og småbrukarlaget Iben Vermut Christensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: programmet presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
0: og
2: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller
3: Det sommertid
4: Mea Radio, verdens beste trønderadio

Tre minutter over ti har klokka blitt. Du oppdatert på Riksnyheter. Og nettopp nå så har sentralbanksjef Ida Volden Bakke kunngjort status for økonomi og rente. Og hun sier det at renta holdes uendret på 4,25%. Men det kommer trolig da en renteøkning senere i et senere rentemøte, og det kan skje i år. Så det betyr at hun har da bestemt seg for at hun ikke skal ødelegge da sommerferie og sommerstemning for folk, men heller prioriterer å ødelegge julestemninga. Med tanke på en senere renteheving. Det er mange som puster litt letta ut nå, og ja, venter til neste rentemøte for å høre hva som eventuelt blir status da. Fikk jo en melding litt tidligere ifra Britt, en buss som sperret veien i Holla på fylkesvei 30. Bussen har sperret begge kjøreretninger, og personbiler kan kjøre en omvei. Hva er det? Hiåsen. Ja. Hva er status? Hva er problemet med bussen? Trenger en hjelp? Ja, er det nok folk? Så kan vi jo døtten ut av veibanen. Vi har flere ting vi skal innom i løpet av denne sommerfrønsjen. Håg Aleksandersen får seg nytt band. Og så må vi etter hvert snakke litt om den nye treneren til Rosenborg, Freyr Aleksandersson. Og så har jeg fått noen meldinger fra Vannmann. Han er litt uenig i definisjonen på dagens konkurranse. Vi skal altså frem til et plagg, har jeg sagt. Eller det var vel Anna som sa det, Anna Gram. Og da ikke han helt enig i at det et plagg. Nei, han ikke. Det jo som om Åken Bom. Han hadde jo en vest som var laget av knekkebrød. Ja vel, ok. Men det er over 60 personer som har levert riktig svar og som skjønner poenget. Og da spør jeg da Vannmann, er det noe du kan kle på deg? Hvis svaret ja, da er det jaggu meg et plagg, ja. Et alternativt plagg da, med andre ord. Konkurransen får du med et par straksa. Nå får du Huey Lewis and the News. Do you believe in love?

0: Do you believe in love?
1: Særlig.
0: Ja, noen gjør det kanskje, men ja, ja. Huey Lewis and the News med finfin musikk i sommerfrunsjen på Nya Radio, hvor vi her og nå tar en tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Og starter med at DNTs betjente hytter i fjellet åpner nå til helga. Det er altså da hytter som kan besøkes i fjellheimen. De fleste av hyttene åpner fredag 19. juni. Noen åpner først 26. juni, det skriver DNT i en pressemelding. Og de melder også om høy pågang, og aldri før har flere bestilt opphold på en DNT-hytte så tidlig på sommeren som i år. Vertskap og frivillige har vært i full sving i ukesvis for å gjøre hyttene klare for sommeren, og nå er stian merket som sommerbroene er lagt ut, ja, og hyttegulvene er vasket, og de gleder seg til å ønske velkommen til fjells, sier de. Statskog gir nå ut midler til støtte til friluftslivet gjennom støtteordningen Statskogmillion, og i Trøndelag så går midlene blant annet til bedre turtilrettelegging i Namsos, utvikling av møteplasser og aktivitetsområder i Melhus og Levanger. Det blir tiltak for barn og unge i Steinkjær og Namsskogene, samt forbedring av stia, løypa, kulturhistoriske tilbud i flere kommuner. Det forteller regionsjef Arnhild Holstad i en pressemelding. Med årets tildelinger har ordningen over tid bidratt med over 1 million kroner til i alt 172 ulike tiltak i Trøndelag. Kommunestyret i Steinkjær har besluttet å legge ned legekontoret i Malm. Legekontoret blir nedlagt, og innbyggerne i Malm må inn til sentrum av Steinkjær for å møte fastlege. Det etableres flere kompenserende tiltak, blant annet skyss og mulighet for videotimer med lege. Og hjemmesykepleien får også et utvidet ansvar for de sykeste innbyggerne i Malm. Og hjemmesykepleien skal blant annet kunne brukes til prøvetaking hjemme hos de sykeste, fortelles det i pressemeldingen.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad
2: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Været for dagen i dag, det handler om bris av skiftende retning. Det kan blæse opp i liten kuling på kysten, og det blir for det meste skyet vær, og vi får perioder med regn. Og når det gjelder ettermiddagen, så kan det komme litt regnbøger i indre strøk utover det oppholdsvær. Og det kan blæse opp en liten kuling på kysten ut på tidlig kvellinga. Så blir det da videre utover dagen skya og stort sett oppholdsvær. Så det verste av regnene skal gi seg da mot kvellinga. Temperaturer i dag fra 12 til 15 grader. Det er torsdagsværet. I morgen så er det fredag. Fredag. Da kommer vi opp i 22 grader på det varmeste. Det er åren som blir varmest i morgen, ser jeg. Det blir overskyet vær, men det blir betydelig mindre nedbør i morgen sammenlignet med i dag. Men nedbøren kommer tilbake på lørdagen. Temperaturen opp i 19 grader på lørdag. Og på søndag. Da så kommer det mer nedbør, ser jeg, men da skal også sola titte fram innimellom regnbygene. Og temperaturen på søndag kommer opp i 16 grader på det varmeste. Det er litt sånn klassisk trøndersk sommer. Det går litt opp og ned, og hit og dit, og frem og tilbake. Flere årstider på en og samme dag. Hva gjør den på sommeren, ifølge Fredrik Kalas? Ingenting. Ingenting.

0: Ready, kalas. Hva var det du skulle gjøre i sommer?
1: Å gjøre ingenting.
0: Ja, det høres ut som en bra plan, det. Ganske snart så skal vi repetere dagens konkurranse, men tidligere i dag så fikk jeg inn et alternativt forslag på navnedagsrelatert musikk, og vi har spilt et par låter av Bjørn. Bjørn Johan Muri, Bjørn Eidsvåg, Bjørn Skift har vi spilt, men Bjarne har også navnedag i dag. Og da var det noen som ville at vi skulle ta turen til Sesam stasjon. Ja, nå er ikke Bjarne betjent som skal synge da, men jeg vet at den hjemme, jeg hører den i bakgrunnen. Så her kommer det da til glede for relativt ja, voksne barn, skulle jeg til å si. Barn i alle aldre, kanskje dem som rundt sånn 25 nå, de husker vel Sesam stasjon, vil jeg tro. Og husker kanskje den her.

Det var mye digging fra Sesam stasjon. I hovedsak så var det jo Max Mekker som sang. Og vi hørte jo Bjarne Betjent i bakgrunnen da, så en liten pling for at Bjarne var med.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24. til 27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
4: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
5: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det er for sent. Ha en fin dag!
6: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk er enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Har vi noen planer til uka, eller?
8: Nei. Hytta da, eller?
7: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
8: Hvor det skjer masse, da?
9: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
10: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
11: Programmet presenteres av
12: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
11: Og
13: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
14: God sommer med Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: Just a little heartache var det der ifra Maria Arredondo. Vi har ikke vært innom konkurransen enda. Vi tar en liten tur innom nå. Og i dag så det da Nea Radio Trønder frokostkopper som i premie. To stykker skal deles ut. Vi skal ha to vinnere før klokka blir 12 i dag. Det en ordrebus, og i følge anagram så skal vi fram til et...
1: Plagg.
0: Plagg. Og det noe av det går an å kle på seg, så det et plagg. Sånne reglene. Jeg orsker ikke å krangle med henne vannmann. Kverulant. Det et plagg vi skal fram til, og det tre ord som skal byttes ut. Og da skal du finne da de alternative ordene. Altså ord som betyr det samme, har samme mening. Det kan være synonymer, og de tre ordene du skal bytte ut
1: Sveve.
0: Sveve.
1: Drikk.
0: Drikk.
1: Retning.
0: Retning. Finn et annet ord for sveve, du må finne den korrekte drikken, altså en drikk, og du må finne et annet ord for retning, eller rettere sagt, du må finne den rette retningen. Sveve, drikk og retning skal bli til et plagg, og du sender inn svaret ditt på SMS, starter meldingen med Nea. Skriv løsningsordet du kommer frem til, og du må skrive navnet ditt, og du sender det til 26114, hvis du har lyst på en eksklusiv Nea Radio Trønder frokostkopp. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Nå med en musikalsk hylles til verdensmetropolen Trondheim ifra Petter Seljeseth, med låta som heter Kjære Trondheim.

kjære Trondheim. Det var Petter Selliseth med sin hyllest. Så skal vi snakke om mystiske fenomener. Vanligvis så tar vi jo turen da til Hestdalen, men i dette tilfellet så skal vi ut mot havet. Brekstad. Mystisk ring på himmelen vekket oppsikt. Var det en UFO? Det var flere som la merke til et spesielt skue på himmelen over Brekstad i går kveld. Flere la nemlig merke til et snodig skue på himmelen, en tydelig svart sirkel som hang i lufta. Og det var flere som fikk tatt bilder av fenomenet. Og når de snakket med folk som da var tilskuere, så hadde de ingen formening om hva det kunne være. Det var veldig snodig. Flere tok opp mobilen, noen filmet, noen tok bilder. Sirkelen beveget seg gradvis oppover og danset litt sånn tilfeldig. Og så så det ut som det kom litt røyk ifra sirkelen. Ørland hovedflystasjon ligger jo i området, så kanskje det har forbindelse med det, var det enkelte som antydet. Men når sånne ting skjer, så er som regel ikke ekspertisen sånne alien-etterforskere. Ancient alien theorists, som det heter. De her gærningene som tror at alt har med verdensrommet og alien som har besøkt jorda. Nei, vi snakker ikke med sånne eksperter. Da snakker vi med meteorologen. Og ifølge meteorolog Haldis Berge, så kan det se ut til å ha vært en ring av svart røyk. Men hvorfor i all verden vistes den på himmelen, og hvem var det som hadde laget røyken? Det fortelles at når det blir lite vind og varm luft med røyk som stiger opp, så kan det i enkelte tilfeller bli formet slike røykringer, sier meteorologen som har sett bildet av fenomenet. Tilbake i 2021 så dukket en lignende røykring opp over København. Da var forklaringen at en kunstnergruppe hadde brukt en gasskanon for å lage denne ringen. Om den danske kunstgruppa har vært på besøk på Brekstad og tatt med seg gasskanonen, det er enn så lenge uvisst. Røyken kan også stamme fra et industriområde eller andre steder med røykutslipp. En røykring altså. Men hvis du husker før i tida, når folk røyket sigaretter, så var det jo noen som da kunne blåse røykringa. Ikke sant? Om det var da sigarettrøykende folk på Brekstad som sto for det her, det er vel usikker, vil jeg tro. Men det er jo litt fantastisk å se da. Enn så lenge så er det da et uidentifisert flygende objekt. Så da blir det jo en UFO, egentlig. Aliens? Jeg tror ikke. Emily Adams har en låt som heter Aliens.

0: Jones, yeah. Emily Adams var der med låta Aliens. Forslag på navnedagsrelatert musikk ifra postmann Rolf. Bjarne har navnedag i dag. Bjarne Bårdstu, bassist i Rocky og Bugges Fyro. Du velger eventuelt. Ok. Du, jeg skal huske på den, så skal vi ta tak i den sånn etter hvert. Nå, en liten tur innom trafikken.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og fikk jo flere meldinger tidligere om da en buss som hadde havnet på tverra da, på fylkesvei 30, Holla. Det var litt så langt unna Åren sentrum det. Det var Britt som var inn med en melding, og nå har det kommet flere meldinger. Det tok litt tida før det kom noe informasjon om ståa. Det var altså en buss på fylkesvei 30, Holtålen kommune. Den hadde havnet på tvers litt sør for Åren sentrum. Bussen har problemer, det sier trafikkoperatør Runar Kvalshaug ved veitrafikksentralen. Veien er stengt, og det er omkjøringsmuligheter like ved. Men det har vært en del kø i området. Bergingsbil kommer. Den kommer fra Tynset, så det tar nok litt tida før bussen kommer seg opp på veien igjen, fortelles det. Men greie omkjøringsmuligheter, i hvert fall for personbil, etter det jeg har skjønt. Trafikkflyttskjermen har ingen merknad på denne hendelsen. Nå er jeg oppe i Åren og sjekker ståa der. Skal vi se. Der ja. Åren veistasjon. Jeg kan ikke bidra på et eller annet vis da. Jeg driver og sjekker fylkesvei 30 her nå. Der er vi innom Meltem restaurant. Eksisterer den nå? Det gjør den sikkert. Skal vi se, rett sør for, da er vi på siden da, i retning mot Røros, men det er ingen utslag. Jo, det er det, ja, der kom det, vet du. Ser det at det er rett sør for Åren dyreklinikk, som er markert på skjermen min, og der er det et langt strek med lilla farge, og det betyr at trafikken går tregt mellom den her dyreklinikken, og hva blir det da? Det blir Holden og Hitterdal service. Det er det som vises på kartet mitt. Det kan gå til at kartet ikke er feil. Da er det kartet som er feil, og ikke Danielsen i studio, bare så det er sagt. Utover det så går trafikken fint. Ingen nye meldinger fra andre instanser. Så ja, med mindre du vet om noen ting, så sier vi at dette var dette, og hvis du vet noen ting, send meg en melding, hovedsakelig på SMS, NEA til 26114.
1: Trafikken på NEA Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: En av de fineste låtene fra AHA-katalogen. Passer også i og for seg bra nå, etter at vi pratet om denne bussen som hadde havnet på tverra og sklidt litt av veien. Stay on these roads, heter låta fra AHA. Hold deg på veien. Hold god avstand til forankjørende bil. Det er mye lettere enn å holde avstand til biler bak deg.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.
2: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Fra vårt eget verksted produserer Egil Ast Jern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbel rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Ast Jern. Vi treffes på Agrishow. Egil Ast Jern, utstyr produsert for norske bønder.
4: Doffen, alt til katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt til katten og voffen.
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
3: Norges største villmarksfestival er tilbake. 19. til 21. juni fyller Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrei og Rotlaus. Sett av helga 19. til 21. juni. Info og billetter finner du på snasagf.no.
13: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
14: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bil Stjørdal.
15: Nea Radio. Lyden av sommer. We were good. We were

Det der med låta Flowers. Og nå, før du får en oppdatering på Riksnyheter klokken 11, så får du musikk fra Pink Floyd. Med låta som heter Learning to Fly, og så har vi en lang fin time igjen av dagens sommerfrunsj.

0: er 11.
1: Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig er behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Morten Wold er dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar i dag når NATO-landenes forsvarsminister møtes i Brussel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM i seilflygning i Elverum og curling i Stavanger. Målet er å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Nea Radio. Sommerradio.

Det har blitt 11:03, og vi tar fatt på siste time av sommerfrunsjen denne torsdag 18. juni. Det ser litt lysere ut når jeg titter ut av

vinduet nå. Det var litt sånn grått og litt, om ikke dystert, litt dunkelt kanskje, men nå ser det ut at det lyser opp litt. Og så mente jeg at det sto i værvarslet at det skulle bli litt lettere vær utover kvelden. Vi sjekker ut værvarslet om et par straksa. Og så har vi konkurransen som vi skal innom, og vi skal også sjekke ut det nye bandet til Åge Aleksandersen. Ja. Han ga jo sambandet fyken, eller det var vel sikkert avtalt det da. Har det klødd litt i gitarfingrene og klødd etter å spille med flere musikere? For når han skaffer seg band, så skaffer ikke han seg bare ett nytt band. To band skal han slå dem sammen. Blir det et orkester på linje med Trondheim Symfoniorkester? Blir det mange medlemmer? Vi skal se litt på den saken der. Og så skal vi en snartur innom da den nye treneren til Rosenborg. Islending som skal få Rosenborg-skuta på rett kjøl igjen. Hvis at du har noe du har lyst til å bidra med, og det mange som har sendt melding i dag, men det plass til flere, vi har en hel time på oss, så gjerne finn fram tastetotten og taste en melding, enten på Facebook, Messenger, finn da Trønderfrokosten sin Facebook-side, eller Nea Radio sin Facebook-side, send melding der, eller melding som SMS Nea til 26114. Navnet mitt er Bård Danielsen, og nå australsk musikk. Her er Mental As Anything med låta som heter Live It Up.

0: Fra den første Crocodile Dundee-filmen, så var det her filmmusikk. That ain't a knife, this is a knife. Husker du den scenen der med Mr. Crocodile Dundee? Det var musikk fra gruppa Mental As Anything med Live It Up. Vi sjekker ut ferske lokale nyheter. Og vi skal til trafikken aller først, for det nylig meldt om et vogntog som skal ha velta på E39. Det korrigert da til at det hengeren til vogntoget som har tippet over inne på E39, rett ved Elkem Tamshavn. Og det da slik at veitrafikksentralen melder at strekningen nå stenges. Ingen personskade eller andre kjøretøy involvert, men stans i trafikken retning Trondheim, står det politiet på stedet. Og når det handler om vei, så forteller Nye Veier at de åpner ny E6 mellom Berkåk og Vindåslian allerede i starten av desember 2026. Det 9 måneder før planlagt åpningsdato. Den tidlige åpningen mulig på grunn av god og effektiv planlegging og bygging samt godt samarbeid med entreprenøren. Det sier prosjektsjef i Nye Veier, Lars Bjørgaard, i meldingen. Og OBOS, Swiss Life Asset Manager og Rebus Midt-Norge har inngått en avtale om å kjøpe NRK-eiendommen på Tyholt i Trondheim. Det jo kjent at NRK flytter da fra Tyholt, og det betyr at det blir en del ledige arealer der. Det åpnes nå opp for bygging av rundt 650 boliger i et av Trondheims mest attraktive boligområder, det skriver OBOS i sin pressemelding. Og den norske turistforening, de forteller at de nå klar for å åpne hyttene i fjellet. De fleste hyttene åpner førstkommende fredag, 19. juni, men noen åpner først 26. juni. Hyttene klar til bruk, og de forteller at det har vært høy pågang. Aldri før har flere bestilt opphold på en DNT-hytte så tidlig på sommeren som det som gjort i år.
1: Været presenteres av
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Og så værvarslet, er det oppdatert? Det ser sånn ut. Bris av skiftende retning. Kan blæse opp i liten kuling på kysten, og dagen i dag preges av for det meste overskyet vær og perioder med regn. Det kan fortsette med enkelte regnbyger i indre strøk videre utover dagen før det blir oppholdsvær. Det kan blæse opp i liten kuling på kysten utover ettermiddagen. Vi kan få mer regn enkelte plasser, men ut på kvellinga stort sett skyet vær, skyet oppholdsvær. Temperaturen i dag, det spenner fra 12 til 15 grader. Veldig jevnt da, temperaturmessig i Trøndelag i dag. I morgen, fredag, bris av skiftende retning. Først på dagen enkelte regnbyger, ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær. På kvellinga, frisk bris utsatte steder, og da kan det komme litt mer regn og regnbyger først i sørlige deler av fylket. Men temperaturen øker i morgen. Vi kommer opp i 22 grader på det varmeste. Lørdagsværet, opp i 18-19 grader på det varmeste, men det meldes en del regn. Og på søndagen, regn, men også en god del sol. Temperaturer opp i 17 grader på det varmeste når vi kommer dit. Hvem er det som kommer snikende inn? Jo, det Therese Ulvan med låta si som heter Sneaking In.

Sneaking in, det var Therese Ulvann det. Vi skal etter hvert innom dagens konkurranse for siste gang, men før det så ser jeg det komme melding her ifra Hummelfjellgubben. God formiddag. Musiker og produsent Bjørn Nesjø har navnedag I dag. Ja, Bjørn Nesjø. Han har produsert mye. Han var vel inne I bildet på Dance with a Stranger og TNT og diverse annet. Hadde han ikke en liten finger med I spillet på de første innspillingene til AHA også. Sissel Kyrkjebø, når jeg kommer på det, han en meget anerkjent produsent. Det hadde vært fint å få høre låta Trondheim fra tida I Bugges Firo, eller Roll Away the Stone med Mott the Hoople. For Bjørn Nesjø var produsent og frontfigur for Ian Hunter. Hadde ikke vært smart å invitert han på besøk I Nya Radio en dag. Ian Hunter? Skal jeg invitere Ian Hunter på besøk? Nei, du tenkte på Bjørn Nesjø, ja. Ja, nei, det et godt forslag. Skal vi spille litt fin musikk da, som Bjørn Nesjø har produsert? Da blir det Ian Hunter. Motte Hoople da, rettere sagt. Med låta som Hummelfjellgubben har bestilt. Det her Roll Away the Stone.

0: det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
2: Du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
0: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
6: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Knut Inge?
8: Yes!
7: Nå færer vi!
8: Hvor?
7: På tur med traktoren! Vi girer opp, vi girer ned.
8: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
7: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
8: Traktorturné 2026.
5: Sendingen presenteres av
9: Scandic Stiklestad.
10: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Kygo og gruppa Dance var der med låta Dancing Feet. Og vi har fått med oss det at det bekreftet. Rosenborg har fått seg ny trener, Freyr Alexandersson, ansatt som RBKs nye hovedtrener. Det forteller Rosenborg selv på sine egne hjemmesider, det skrev de i går morges. Og det fortelles da at enkelte mente at Alexandersson var favoritt til jobben. Islendingen har skrevet en kontrakt ut 2029-sesongen. Og han veldig stolt og takknemlig for den sterke interessen som han har merket fra Rosenborg-ledelsen. Og Rosenborg har også ansatt Jonathan Hartmann som assistent. De opplyser nå at det vil være en pressekonferanse med den nye treneren i morgen, fredag. Det også da RBK-spillerne samles for den første ordinære treningen etter ferien. Og hva vet vi da om Freyr? Som en heter da, Freyr Alexandersson, 43 år, var branntrener i halvannet år, men skilte lag med klubben for drøyt to uker siden. I løpet av årets vårsesong så ledet han bergenserne til cupfinale, som endte med tap mot Bodø Glimt. Ved inngang til VM-pausen lå Brann på 11. plass i Eliteserien. Og det sportslig leder i Rosenborg, Alfred Finnbogason, som har ledet jakten på RBKs nye hovedtrener. Og da ble det jo spennende da, å finne ut om Freyr den rette mannen for å få Rosenborg skuta på kjøl igjen. Altså, hva tenker du? Har du noe kjennskap til det? Han gjorde jo relativt greit da, i Bergen med Brann, men en rette mann for jobben. Det en islending vi trenger nå? De jo et hardbarka folkefær, islendingene. De tåler vel en trøkk og en vulkan eller to, vil jeg tro. Har jo da trua. Men en islending, altså, hva heter da fotballtrener på islandsk? Det lurer jeg på. Går det an å få noe hjelp til det? Hva heter fotballtrener på islandsk?
1: Fotballtrenvari.
0: Nei, det var fjollet en gang til.
1: Fotballtrenvari. Fotballtrenvari.
0: Det der høres ut som meg, når jeg eventuelt snakker etter å ha tatt et par glass med konjakk. Ja, det en gang til.
1: Knattspyrtnutjålvari.
0: Hæ? Nå?
1: Knattspyrtnutjålvari.
0: Ja, nå endret du det. Hva betyr det da? Knattspyrnutjålvari. Ordet satt sammen av knattspyrna, som betyr fotball på islandsk, og fjallfari, som trener. Det en lang og spesiell sammensetning, står det i instruksjonen, så i dagligtale så bruker islendingene egentlig bare ordet fjallfari som trener. Det var litt lettere å forholde seg til. Hvordan høres det ut da, hvis at vi bare bruker fjallfari, eller det fjallfari? Vi må jo vite hvordan vi skal tiltale den nye treneren.
1: Fjallvari.
0: Fjallvari?
1: Fjallvari.
0: Ja, ok. Ja, da vet vi det. Har vi trua? Blir Freyr en god fjallfari? Eller hva er islandsk? Det litt komplisert, ja. Da holder vi oss til norsk og kanskje til trøndersk. Det var jo i låt en gang i tida, som var en veldig sånn fin supporterlåt. Ja, du husker den. Rosenborg er laget mitt, et mareritt i svart og i hvitt. Nå i den gata der.
2: Farmor!

det gjenstår å se da, det blir et eventyr I svart og I hvitt. Men det her Rosenborg-musikk, det ikke noe fotballkamper I så måte. Det VM som tingen for tida. Vi må ha VM-musikk. Og etter å ha sett kampen mot Irak, så kan vi slå fast at titelen på låta til Two Fat Kids in a Tub og Saba Hatzi Markus, den stemmer I hvert fall enn så lenge. Og låta heter «Det så lett».

0: takt.
1: Det så lett, og den går da til det norske landslaget etter kampen mot Irak, 4-1 til Norge, så får vi håpe det går like lett da i neste kamp. Siste tur innom dagens ordrebus, konkurransen, som har som premie to stykk eksklusive Nea Radio Trønder frokostkopper. Og det greit å få delt ut dem nå, fordi at nå det slik at Nea Radio, avdeling Stjørdal, der hvor sommerfrønstudio for øyeblikket og Trønder frokoststudio, det skal flyttes nå i løpet av 14 dager. Da skal vi flytte ut av de gamle lokalene og inn i flunken det nye lokalet. Og da det greit å tømme ut litt av lagret, så det blir mindre å bære. Altså, det å flytte, det jo ikke så kjempeartig. Det er en strabbesjøs opplevelse, det vet folk som har flyttet kåk før. Og ikke minst når du prøver å ringe da til kompisene og sånn, nei, hei du, jeg skal flytte, jeg kunne ha tenkt meg litt bærehjelp, og så sier personen i andre enden, åja, nei, sier du det, jeg er dessverre opptatt da, jeg. Ja, men jeg har ikke sagt når det enda. Spiller ikke rolle, jeg opptatt lel. Altså, det å være med og flytte, altså, det krever jo at de får sin belønning i ettertid da, i form av en skikkelig innflyttingsfest eller noe annet. Det var en liten digresjon. Det handler bare om at vi må få ut litt stasj, slik at det blir mindre å bære når vi skal flytte lokaler, og da kvitter vi oss med noen kopper i dag. I ordrebussen, hvor vi i dag skal fram til et...
2: Plagg.
1: Et plagg skal vi fram til. Et noe spesielt plagg, vel å merke. Det noe du klær på deg, så det et plagg. Og plagget vi skal fram til, ja, du skal bruke følgende tre ord da, og bytte ut ordene med ord som betyr det samme, eller har samme mening.
2: Sveve.
1: Sveve.
2: Drikk.
1: Drikk.
2: Retning.
1: Retning. Sveve. Drikk retning. Finn et annet ord for sveve, finn den riktige type drikk, og finn den riktige retningen. Og når du har funnet det, slår du det hele sammen, og vipps, så har du kommet frem til et plagg. For det et plagg. Ja. Du starter en SMS med Nea, du skriver svaret ditt og navnet ditt, og sender det til 26114. Nea, svaret ditt. Og navnet ditt til 26114. Det er ikke så lenge igjen nå til vi skal dele ut de to koppene, to vinnere i dag.

Let's Dance ifra David Bowie. Vi får vel si at David Bowie, han var en legendarisk artist, men vi har jo også legendariske trønderske artister også. Og da det vel en som peker seg ut, og det en Åge. Åge Aleksandersen, 77 år gammel, avsluttet med sambandet i fjor foran 75 000 publikummer på Lerkendal stadion. Tre konserter. Og da sa han farvel til sambandet, men nå har han lyst på band igjen, forteller flere medier. Og han er kravstor. Det holder ikke med ett band, nei. To band har han skjedd seg ut. Siden prosjektet med sambandet er for evig og alltid avsluttet, må jeg ha et nytt band. Og hvem skal det bli? Han ringte da til to av sine favorittband, nemlig Violet Road og The Impossible Green, og spurte om ikke de ville være med å spille sammen med en. Begge bandene sa ja. Først så tenkte jeg at vi kanskje kunne gå i studio med ett band og spille inn en låt, og så gå inn i studio med et annet band og spille inn den andre låta. Men sånn ble det ikke. Spørsmålet var om bandene kunne slå seg sammen. Så da blir det altså Impossible Green og Violet Road. Og da har vi jo da enten da Violet Green som et bra navn, eller The Impossible Road. Det er mitt forslag. Men det går ikke Åge for. Svarttrosten er prosjektet da, når du slår sammen gruppene Violet Road og Impossible Green. Og det var jo sånn at Violet Road har jo egentlig hatt Åge som en form for mentor etter oppstarten, og han har tatt dem under sine svarttrostvinger. Og de spilte jo også på avslutningskonsertene på Lerkendal. Så Åge er kjempehappy. Han sier at nå har jeg fått med et nytt bølleband som jeg kan gå i studio med og kanskje gjøre noen konserter med i løpet av 2027. Åge forteller at han har sin egen skytsengel, nemlig en svarttrost, og bandet har blitt lykkepillen til Åge, så det her er ikke noe småtteri, sier Åge selv. Og da er vi jo spent på hvordan det kommer til å høres ut da, når at han får seg et nytt storeorkester, et nytt band bestående av The Impossible Green og Violet Road. Jeg slår et slag for The Impossible Road. Jeg synes det høres ut som et bra bandnavn. Men vi kan jo få en liten sånn smaksbit på hvordan det høres ut, for Åge har jobbet med Violet Road før på denne låta. Da er det Violet Road og ikke sambandet som er bandet som Åge har i ryggen, og låta heter Hey Du.

0: slagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. Torsdag 18. til søndag 21. juni er det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager i Åren.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Per! Din h***hånd! Ta deg altså! Du lyk til meg!
4: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant! Tullsvir.
3: Kan du banne på det?
4: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
5: Ikke bra?
6: Det er bra, det er teater.
5: Ja.
7: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
8: På Hamrali.
9: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
8: Sväng inom Hamra Livs.
10: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim, 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim, en opplevelse for hele familien.
11: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
12: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
13: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
14: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: går fort, og nå det straks gjort. Sommerfrunsjen fra 8 til 12 straks ved veis ende. Vi har hatt en konkurranse I dag. Vi skal kåre to vinnere I dagens ordrebus. Folk har klaga på om det var et plagg eller ikke. Det var et plagg. Det var det vi skulle fram til. Ordene vi skulle jobbe med var...
1: Sveve.
0: Sveve.
1: Drikk.
0: Drikk.
1: Retning.
0: Retning. Og det veldig, veldig mange som har levert svar I dag også. Det hyggelig. Nå skal vi ta fasiten, så blir jo det...
1: Sveve.
0: Fly.
1: Drikk.
0: Te.
1: Retning.
0: Vest. Det går rett vest. Flyte vest. Så var det da en stykk vannmann som kranglet på det at... plagg. Det noe du klær på deg, så det et plagg. Og det noe du bruker når du I båt. Da klær du på deg en flytevest. Det kan være smart. Eller hvis du driver med seiling eller diverse andre vannsportsaktiviteter. Og ja, det forskjell på flytevest og redningsvest. Det to forskjellige ting. Riktig svar var flytevest. Vi har to vinnere som får hver sin trøndefrokost den nye radiokopp. Gratulerer til Reidun Vik og Per O. Larsen. Som begge har levert det riktige svaret. Fly til vest. Reidun og Per, grattis, grattis, grattis. Husk, det traktorturné på gang. Det hører du fra klokka 14. Nå etter nyheter klokka 12, så Stian Elverum på plass. Selv så skal jeg ta meg en liten sånn powernap. Og så jeg tilbake igjen klokka 13 med den siste trøndertoppen heter det. Før sommeren. Så det blir trøndertopp mellom 13 og 14 før traktorturnéen. Navnet mitt Bård Danielsen. Paul McCartney har bursdag I dag. Vi avslutter med enda en låt. Han blir 84 år. Her This One. Hei da!

0: USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM i seilflygning i Elverum og curling i Stavanger. Målet å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: 19. til 21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
3: Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
4: Hvor det skjer masse da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgns krus med Color Line.

0: alltid helg på havet.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
3: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24-27. Juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim. En opplevelse for hele familien.
4: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
5: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
6: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunn av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
7: I dag Nya Radios traktorturné på Røros. Besøk oss mellom Rørosbanken og Nilsen Hjørne. Sendingen presenteres av Rørosbanken og Bergstadens Hotell.
8: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nya Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nyaradio.no eller ring oss 73 81 74 00.
9: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: da, True for Gone, Cam 2K med seg, og velkommen nok en gang da, til et nytt spesialprogram med, der det handler om, ene og alene, om Too Far Gone, og I studio nå, går det Andreas Lund, eller også kjent som Carl, velkommen igjen nok en gang.
1: Jo, takk, takk.
0: og Anders Stensås.
2: Takk, takk.
0: Nikking, det
2: gjør seg dårlig på radioen.
0: Vi har faktisk hele kompaniet samlet her nå.
2: Ja, en Roar har en sånn messengergruppe med meg og Carl, den heter bare Kompisene.
0: Kompisene, ja.
2: Ja. Ja.
1: Det oss.
2: Det oss to.
0: Det jo det viktigste I hele bandet da.
2: Det fundamentet, vet du.
0: Ja.
1: Kurva. Kurva, som en sier.
2: Ja.
0: vel, vi skal prøve å spille oss gjennom noen låter. Og det handler jo om, ja, dere fikk en utfordring, plukket ut tre låter.
2: Ja, du gjorde ikke enkelt.
0: hadde det vært enklere om jeg hadde sagt fire, da?
2: Nei, hadde ikke vært det heller.
0: En fem, da?
2: Nei, ikke heller.
0: Det hadde vært langdrykk, da.
2: Det hadde vært det, der, så.
1: Ja, det hadde vært det.
0: Carl, din rolle, ja, du spiller bass.
1: Ja.
0: I Too Far Gone, hvordan har det vært nå? Det jo nettopp for 30-årsjubileum, og det jo noen historier, kanskje, som har dukket opp igjennom.
1: Ja, det jo det. Vi har jo, skal jeg si, hadde jo en bra runde I fjor da, til denne 30-års jubileumsrunden vår da. Med spilling, og det klart at ja, det dukker opp I historier etter hvert som man fær da, rundt omkring. Så, ja.
0: Hvilke? Er det noen som, det sikkert alt passer seg til å bli av, formidlet nei. På eteren, men det kan jo være noen som gjør det.
1: Ja, det sikkert det, men nei, hva skal jeg si da? Jeg har ikke noen sånn umiddelbart her da. Nå må jeg tenke meg litt om, kanskje.
0: Men hvis jeg spør deg på en annen måte da, ja. Hva ditt beste minne ifra tiden?
1: Ifra tiden?
0: Ja.
1: Den var... nå det jo sånn da at jeg hadde jo en liten pause. Og,
0: det var det beste minnet, nei.
1: Nei, det var ikke, men det var ikke, det beste minnet var når jeg begynte på at etter den 16 års korte pausen,
0: ja.
1: Det var et bra, godt minne, og det var på 20 års jubileumet da. Men, ja, det var et godt minne.
0: Mm. Og hvis man... altså det jo mange ting hvis man skal begynne å grave I historien da. Det jo det, så jeg skjønner at det vanskelig å dra fra om ett, men hvis man skal ta noen musikalske perler da, hvis man skal plukke ut seg ja, ta en av de tre låtene da, som du har med hit
1: ja
0: Tredagsfest på Ler har jeg notert meg her
1: ja. Den begynte vi faktisk med, altså I ikke oppstarten da, men I 1996, faktisk jo. Og det var egentlig rett før jeg slutta da, for å si det sånn, tok pausen. Så da, den har jeg jo selvfølgelig gode minner rundt. Vi gjemmer oss frem til, ja, mye annet er jo ikke helt like ens på plata selvfølgelig, men gode minner rundt den altså. Før den ble innspilt da, selvfølgelig.
0: Et klassisk spørsmål som går igjen I redaksjonen I Nea Radio til hver jul, det noen halvparten mener da, at tredagsfest på ler julsjong. Og andre han mener, nei det ikke, nei det handler om en tredagsfest på ler. Så ja. Den kan spilles året rundt. Men han legger noe da, I julearkivet.
1: Han gjør det, ja.
0: Han gjør det.
1: Ja. Nei, det der, ja, den litt trykker, men han handler jo om tredagsfesten, den tradisjonsfesten på ler da.
0: Ja.
1: Så det jo...
2: Og det ikke bare treårsfest på ler, det har jo vært mye som har skjedd der.
1: Ja,
2: Så det jo... Det jo en snev og sannhet I sangen.
1: Ja, det, jeg skulle si det var mye selvopplevd selvfølgelig. Altså, men men det jo sånn. Kjenner seg igjen og... Ja,
0: hvordan var en tredagsfest på ler da? Med enkel beskriving.
2: Det jeg kommer på da, det var jo at både foreldre og besteforeldre var på fest. Det var en god gammeldags tradisjonsfest med 2-3 generasjoner.
1: Ja.
2: Og bare trivsel.
1: Ja. Det var det, ja. Og da var det jo I hver bygda opp gjennom da, vet du. Så, og det, men her var jo på det selvfølgelig, så vi... Ja, det... Ja, alle sammen kunne jo faktisk... sett sammen og på samme bord, det var trivelig. Sånn var det. Det litt mindre til det nå, selvfølgelig. Selv om vi faktisk spilte på den i den, det var det første gangen vi spilte på tredagsfesten, var det ikke vi gjorde
2: det? Det gjorde vi i fjor etter 30 år, da.
1: Ja, så det var det. Da spilte vi på den festen, da. Så det var stas. Avslutt den turnéen.
0: Og den låta, den var, det var til allsang, vil jeg tro.
1: Det var det, vet du, fra...
2: Det var den vi fyret vei først.
0: Ja.
2: Så det var suksess.
0: Ja, men da satte den stemningen for hele kveld.
2: Det var fullt fast,
1: ja.
0: Jeg tror vi hører på med.
2: Det gjør vi.
0: Tredagsfest på Ler. Too far gone.

0: Fredagsfest på Ler, to far gone, og ifra en kompis over til en annen enn Anders Stensås, tromslageren.
1: Det tromslageren, vet du.
0: Du har allerede snakket så vidt jeg var, men vi har ikke presentert deg ordentlig.
1: Nei.
0: Og det jo deres tid nå da, til å skien fremst, som regel setter inn og bakerst der da.
1: Ja, men det som en god travhest, han har tillegg.
0: Ja.
1: Og de kommer først i mål, det sånn det.
2: Ja. Nei, men det var bare... Ja. Men det var det jeg skulle bare bryte inn for, at jeg snakket om en kurva, og det mener jeg, for at vi er kompi, vi er kurva, så kan andre han bare gjøre dem vil rundt oppi der, sant? Og det, ja. Det går ikke seg så.
1: Sånn det er.
0: Ja, ikke stødighet blant dere, så hjelper det ikke.
1: Det hjelper ikke, det er sånn det er.
0: Ja.
1: Ja,
2: det er sant.
0: Hvor mange symboler bruker du?
1: Nei. Det vel, nei, du må ikke begynne å spørre om det, for da blir kjæringa sur, tror jeg, for det, ja. Det blir såpass mye.
0: Ja.
1: Jeg
0: fikk alltid høre det fra bestemor. Jeg bruker du alle dere kjelene?
1: Ja, nei, jeg prøver nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men er det sånn med deg også, at tromsettet du hadde i starten, det var mye stær enn det som i dag?
1: Nei. Det var sånn
0: krympflasjon på...
1: Ja, nei, ja, i fjor så var det noe stort igjen, så det kan jeg hadde blitt lite at neste år jeg får noe å se.
0: Ja.
1: Det er litt sånn gefil.
0: Du har plukket ut deg tre låter du også.
1: Ja.
0: Fra tiden Ingenting. Det er låt jeg egentlig aldri har hørt.
1: Nei.
0: Så det blir jo en stor glede det da.
1: Den var fra 2009, nei 2011, tror jeg var. Så den nei, det er en artig låt, og så er det en sånn fin gruvlåt for meg som spiller tromma.
0: Ja. Ja,
2: fint driv.
1: Ja,
0: det var noe der, ja.
1: Ja, det var det noe der, så.
0: Ja, ok. Men da hører vi på noe, så legg noe merke nå da til grooven.
1: Ja, jeg må gjøre det, altså.
0: Grooven. Si det du også.
1: Grooven.

0: Nostradamus, Too Far Gone, og vi er straks kommet til VSN for den her, det her besøket fra Too Far Gone. Programmet får du høre igjen senere. Hvis du ikke fikk med alt nå, så fortvil ikke om det, og du får også flere utgaver. Vi skal møte flere fra bandet, men vi skal ikke gi oss for anledningen med kompisene. Forelska igjen, da er vi også nok en gang inn på en låt som har skikkelig driv.
1: Ja, det, den er fin, dansbar svinglåt. Man kjenner gruvet i den. Altså. Det var deg. Og det er jo en gammel låt, da.
2: Ja, den er vel fra første plata.
1: Ja.
2: Fra 98.
1: Ja.
2: Da er vi på 1900-tallet.
0: Faktisk. Forrige årtusen.
2: Ja, vi er det, vet du. Det en gammel låt.
1: Gammel låt.
0: Til tross for det de heller gong.
2: Ja, vi ser jo bra ut.
0: Er vi inn på spoler? Vi snakket jo så vidt før vi gikk på lufta her, nå skulle du si. Og da nevnte jeg frem på her, er det noen låter som er artigere, som en gleder til når man ser nedover settlista? Den der låta, den gleder meg til.
1: Ja, det for min del, altså, jeg liker jo litt upptempo-låter og litt mye kromspring, sant? Det hender seg det blir, da. Ja. Så, men det er klart, det er jo en balansegang. Man må jo, jeg skal jo opptatt av gruven, da, så man må jo prøve å få etter gruven, selvfølgelig, for det.
0: Men gjør de noe sprell en gang, da, bli enige uten å si noe om det, og så bare... Nå skal de ta resten.
2: Ja, han vet jo alle hvor jeg holder på med.
1: Ja, nei, vi må jo nikke litt da, vet du, og blinke litt.
0: Ja, det går jo bra, helt til man tolker...
2: At det går gærlig,
0: ja.
2: Ja, men vi har stort sett vært ganske...

0: samstemt da.
1: Ja, ja da, vi prøver det.
0: Ja. Men Forelsket jent, ja, en artig låt å spille da. Det jo en skikkelig
1: ja, det, sånn... Ja, ja, det er det, vet du. Bare unnskyld, men vi begynner jo...
0: Jeg må ikke snakke i munnen på...
1: Nei, må ikke jeg, vet du. Så, men vi har noe med stort sett på livesettet over alt da. Ja det, er, ja, det er en populær låt, og folk kjenner den, og de kommer fremåt, og de er med og danser, og Anders på trommer, vet du, han trommesolo inne her, og det er artig, altså. Så legger vi inn, altså vi legger inn ting alle sammen da, inne her da, så vi får, altså, han gir ut som på plata, selvfølgelig live, så det må folk få med seg, vet du, det er artig.
0: Mm. Ja, det har forandret seg ganske mye opp igjennom da.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja.
2: Hva er det som, når det kommer opp på endringer sånn da?
0: Det sånn du ser skal kvart på 12.
2: Ja.
0: Ja, det omtrent da når vi spiller den. Ja. Vi øver ikke på den,
1: nei.
0: Så da blir det litt sånn ad hoc underveis.
1: Ja, det skjer litt på gårdene, og så begynner vi. Det er artige sånne ting da.
2: Lykke til videre, dere har fortsatt 30 spillinger for året.
0: Ja, vi håper jo det. Vi hadde jo 30 i 2023.
1: Og 30 år igjen.
0: Og 30 år igjen, ja, noe sånt.
1: Ja, ja vi... Og spill på veien.
0: Ja. Så nei, vi takker for at vi fikk komme også.
1: Takk for at vi kom, ja, det var trivelig altså.
2: Anders Stensås på trommer, og Kåre Andreas Lund, Carl på bass, Carl Anton, vet du det?
0: Ja, Carl Anton, vet du.
1: Ja.
2: Lykke til videre, ut på veien. Her skal du få Forelsket igjen i denne musikkmix. Too Far Gone, spesial Forelsket igjen. Ha en fin dag videre.

0: Sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
0: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
4: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
0: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
5: I dag Nia Radios traktorturné på Røros. Besøk oss mellom Rørosbanken og Nilsen Hjørme. Sendingen presenteres av Rørosbanken og Bergstadens Hotell.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.

0: E13.
1: Det fare for streik i olje og gass. Forbundet styrker varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Langt flere dør av demens i Norge enn vi vet, det mener stiftelsen Mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå utover helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad
2: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Og så en titt på fredagsværet. Det skal bli bris av skiftende retning. Først på dagen enkelte regnbyger, utover det skya eller delvis skya oppholdsvær. På fredag kveld, bris fra sørøst med frisk bris utsatte steder, regn og regnbyger først i sør. Og temperaturer vi forventer på fredagen, opp i 22, kanskje 23 grader de varmeste plassene. Vi straks klar med Trøndertoppen her på Nya Radio for uke 25. Vi går gjennom lista rett etter det her.
6: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
7: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
8: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
9: Og her, dyra det. Ja, yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert også, gitt.
8: Ja, flaks bra, men det dårlig å stole på som forsikring.

0: Vestheim å få ordnet den her personforsikringen, for det som ligger der og skrangler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet, når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: I dag enige radios traktorturné på Røros. Besøk oss mellom Rørosbanken og Nilsen Hjørme. Sendingen presenteres av Rørosbanken og Bergstadens Hotell.
4: Sommeren best, men jeg

0: akkurat nå. Du stemmer fram dine favoritter på nearadio.no.
1: Vi klar med den siste Trøndertoppen før sommeren. Det handler om uke nummer 25. Navnet mitt Bård Danielsen, og vi skal straks gjennom lista, men først dem som har forlatt oss siden sist. Og utfordrer Petter Wavold og venner med låta Husk ikke teksten fikk ikke nok stemme til å komme seg inn på lista. Samme skjebne for Grannes med låta si Flat pedal. De var også utfordrer, kom ikke inn. Og ut av lista Vrakpant med Hemafrå. Det fordi at de har vært med i samfulle 8 uker. Men hvem på lista? Vi starter som alltid med
0: plass nummer 10. Dette plass nummer 10.
1: Tiende plassen i uke 25 går til Erlend med låta Insomnia.

0: Krøllertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: Tiendeplassen går til Erlend med Insomnia. Niendeplass, Vømmelband med Hymne til Hans. Og på åttendeplassen, Petter Seljeseth med låta Hjerte banke på.
1: Plass nummer 7.
2: Therese Ulvan ligger på sjuendeplassen og serverer oss Eggs in the Morning.

0: Like my eggs in the morning.
1: Plass nummer 6.
2: På sjetteplass, godstoget til Stein Larsen. Ja, det er fremdeles i farta, og denne gangen, denne uka, altså på en sjetteplass.

0: Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bilstjørdal.
1: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norvic. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
4: Jeg har så lyst til å ta imot som en idiot.
5: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
6: I dag enige radios taktorturné på Røros. Besøk oss mellom Rørosbanken og Nilsen Hjørne. Sendingen presenteres av Rørosbanken og Bergstadens Hotell.
7: Programmet presenteres av
8: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
9: Mea Radio, Trøndelags beste sommerradio.
10: Det er sommertid!
9: Trøndertoppen, oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5, oppsummering.
11: Sjuendeplassen går til Therese Ulvan med Eggs in the Morning. Sjetteplass, Stein Larsen med låta si Godstog. Og på femteplass, Markus Hoff. Låta er Bread Roll.
9: Plass nummer 4.
11: Der finner vi Eva Gussiås. Fjerdeplassen altså, The Sound of You heter låta.

0: tredjeplass.
1: Det her Trøndertoppen, plass nummer tre.
2: Vi har kommet til pallen, og på en tredje bronseplass i uke 25, Frank Scott med Birds of Paradise.

0: Det her Trøndertoppen nummer to. Plass nummer to.
1: Hun var på førsteplass de to foregående ukene. Nå har hun rykket ned til andreplassen. Guro med låta si Miles Apart.

0: Krøllertorten.
1: Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2. Oppsummering.
2: Fjerdeplass, Eva Gussiås med The Sound of You. Tredjeplass, Frank Scott, Birds of Paradise. Og andreplassen går til Guro med låta Miles Apart.
1: Her førsteplassen. Det her Trøndertoppen. Plass nummer 1.
2: Det bare å bøye seg i hatten, rett fra utfordrerplass og rett opp på førsteplass for Marianne Øyesvold med sin nye låt som heter For Fri. Vi gratulerer!

0: Ny førsteplass på Trøndertoppen uke 25, den nye låta til Marianne Øyesvold, Fri. Vi har tre utfordrere. Hvem det er, det får du høre rett etter det her.
1: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio. Nea Radio.
2: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
3: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Steinlegging, muring, plant dem hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plen. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det der. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen? Ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
5: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
6: Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
8: I dag er Nea Radios traktorturné på Røros. Besøk oss mellom Rørosbanken og Nilsen Hjørne. Sendingen presenteres av Rørosbanken og Bergstadens Hotell.
9: Sendingen presenteres av...
10: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
9: Og
11: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtå.

Sånn høres det ut med DDE på radio, som låta heter. Det var utfordrer nummer 1, Helmine. Utfordrer nummer 2, det Seb Ottesen med ny musikk. Låta heter Valgt å ikke dra.

0: eget barn.
1: Valgt å ikke dra heter låta ifra Seb Ottesen, som med andre utfordrer på Trøndertoppen. Tredje og siste utfordrer i uke 25, det gruppa Gras, som har tatt for seg musikk ifra musikalen Witch. Låta har de kalt Evig.

0: Det var gruppa Gras, det som var tredje utfordrer denne gangen med låta si evig. Da det opp til deg å stemme da. Hvem vil du ha videre på lista? Det noen du vil ha inn på lista? Det hele gjør du på nearadio.no. Og det her siste Trøndertopp før sommeren kommer. Det betyr at Trøndertoppen tilbake igjen i midten av august. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres plutselig.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis

0: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold er dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Langt flere dør av demens i Norge enn vi vet, det mener stiftelsen Mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå utover helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene er mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Og så en titt på fredagsværet. Det skal bli bris av skiftende retning. Først på dagen enkelte regnbyger. Utover det skya eller delvis skya oppholdsvær. På fredag kveld, bris fra sørøst med frisk bris utsatte steder. Regn og regnbyger først i sør. Og temperaturer vi forventer på fredagen, opp i 22, kanskje 23 grader de varmeste plassene.
1: Programmet presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
5: Sommer
6: og variert musikk.
7: Og med det så kan vi ønske velkommen til en ny runde med traktorturné på Nea Radio. Og turen den har gått fra Selbu, som var destinasjon i går, og til Røros, Bergstaden.
8: Ja, og i dag så var det litt sånn regn i lufta, så da tenkte jeg at vet du, da setter vi oss under tak.
7: Ja, det synes jeg var en ganske god plan. I går så var jo problemet egentlig litt motsatte, fordi at da var det steiksol, så jeg ble solbrent i nakken.
8: Ja, og det var som en veps da jeg traff deg i morges.
7: Ja.
8: Nettopp på grunn av at du hadde blitt solbrent i nakken.
7: Ja, men det er veldig ubehagelig å sove når du er solbrent i nakken, fordi at det var ikke godt å legge bakhuet og nakken ned på puta.
8: Nei, jeg skjønner det, men i dag så har vi flyttet oss inn.
7: Ja.
8: Og vi sitter vis-à-vis Rørosbanken i bygget til aktiv eiendomsmegling.
7: Ja, og her er det som man må forvente. Jeg ser at det er veldig mange prospekt som henger i vinduet. Så det er tydelig at det er mye til salgs. Jeg ser det mye hytta.
8: Ja.
7: Og jeg har blinket meg ut et par jeg kunne tenkt meg.
8: Og det er ikke meg, nei?
7: Nei, ja, altså jeg satser jo på at morgendagens Eurojackpot går inn, sånn at jeg må ha et par fritidseiendommer stående oppi her, tenker jeg.
8: Ja.
7: Vi skal ha mange gjester.
8: Vi skal ha mange gjester. Vi får snart besøk av markedssjefen i Rørosbanken.
7: Mm.
8: I tillegg så skal vi snakke med en som skal ha hestslapp i helga.
7: Ja, det er jo en greie som... ja, altså det var jo veldig vanlig på landsbygda før, men har kanskje gått litt i glemmeboka mange steder, men her er den tradisjonen oppe og står som aldri før.
8: Ja, og det er kjempeartig å se på hester som slipper ut på ekra. Eller ut i det fri,
7: ja.
8: Når sommeren kommer.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Der ringte på, og da var det jo allerede åpnet en Veuve-Clicquot, og det var jo noen krabber og greier, så
1: det her... Skal jeg fortelle deg en fun fact?
0: Ja, gjerne.
1: Den ringeklokka som du hører i den låta der.
0: Ja, helt på slutten.
1: Ja, det ekte ringeklokke.
0: Ja.
1: Det ringeklokka til mora og faren til Lars Lien.
0: Ja vel.
1: Som driver det musikkstudiet oppe i Stugdalen.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Så de måtte ha en ringelyd, er det der det er spilt inn?
1: Akkurat den ringelyden jeg spilt inn der. Og så låta jeg spilt inn på, i Trondheim, Brygga Studio.
0: Ja, ja, Brygga Studio, ja. Ja. Mm. Ja. Men da er det godt å veste at studio i Stugdalen i hvert fall kan by på en ringeklokke.
1: Ja. Vi har fått besøk i vårt studio her hos Rørosbanken og Aktiv Eiendom på Røros, og det selveste markedsjefen Robert Holm som har kommet innom her. Sammen med frivillig, hva heter det? Røros frivillig sentral, ja, Marianne Magga. Jeg skal snakke litt med deg først her, Robert. Du altså markedsjef i Rørosbanken, og hvordan stået i Rørosbanken akkurat nå?
2: Nei, den er vel bra, den vi. Det noe travelt, altså, med alle andre bransjer og banker. Så vi jobber på.
1: Det jo en del diskusjoner rundt banker, lokalbanker akkurat nå. Selbu og Hegra skal slå seg sammen. Grong og Åsen på full fart sørover og tar marked. Hvordan det med Rørosbanken?
2: Nei, vi har jo i strategien vår at vi skal så langt vi klarer jobbe for å bli en selvstendig bank. Men det klart at vi har noen krav ifra regulatoriske krav som gjør at skal du overleve som bank i dag, så må du ha en viss størrelse. Og det jo også en av årsakene til at veldig mange banker slår seg sammen. Men vi har i strategien vår at vi skal jobbe på og sørge for at vi blir stor nok, så vi klarer å stå på egne ben.
1: Ja, hvordan... Kan jeg kanskje ikke si så mye om strategien, men hvor stor er dere i dag?
2: Nei, vi har en forvaltningskapital på 11 milliarder. Så vi er jo ikke en stor bank, men vi er jo kanskje en middels liten bank da. Så det de snakker om det jo hele tiden, at for 10 år siden så måtte alle banker ha minimum 7 milliarder, og så øker det til 10, og så nå begynner å viske litt at det må være på rundt 20. Så jeg tror ikke at det handler jo ikke bare om hvor mye du har i forvaltningskapital, men det er jo også hvor dyktig du er i drift da.
1: Hvordan har dere tenkt å nå 20 milliarder da?
2: Nei, vi har vel ikke noe uttalt mål om at vi skal klare 20 milliarder. Vi har jo bestandig ligget litt under det som de regjerende styresmakter sier at vi bør ha for å eksistere som en liten bank. Men vi må bare prøve å gjøre ting på vår måte. Jeg tror ingen banker er lik, så vi må jo være flinke til å kommunisere hvem Rørosbanken er og hvorfor folk skal bli kunde i Rørosbanken.
1: Hvor viktig er banken for innbyggerne i Røros da?
2: Nei, jeg vil jo si at det slokker et stort lys om Rørosbanken skulle eksempelvis ha blitt kjøpt opp av Sparebanken Norge, og vi har vært en liten filial med 2-3 ansatte. Så tror jeg at det har blitt litt mer utfordrende å få lokalsamfunnet i Røros til å utvikle seg, og ikke minst ta vare på de lokale lag og foreningene. Men vi har jo Marianne med oss nå, så ja. Hun kan jo kanskje si litt mer om det.
1: Ja, for hun nikket veldig heftig her. Hvor viktig er Rørosbanken?
3: Den er kjempeviktig. Det her er en lokal bank som har vært i mange, mange år, som vi føler vi innbyggerne og gir trygghet til. De tar oss imot med åpne med armene hvis vi kommer med spørsmål. De legger til rette for ja, lag og foreninger, alle sammen. Du er trygg når du går inn i Rørosbanken, og det er det viktigste. Så det her, vi vil verne om våres bank. Vi vil ikke at denne skal sammenslås med noen andre, nei.
0: men dere tar av og til sånne ture litt over fjellet her, vet jeg.
2: Ja, altså, Det sies jo selv da, at hvis vi skal øke kundantallet, så det jo ikke nok kunder i nærområdet. Så vi må jo gå litt utenfor vår egen kommune. Vi har jo blant annet et kontor i Oslo, et kontor i Trondheim. Og det klart, hvis vi ser at behovet er til stedet for at vi skal ta oss en tur til Tydalen, eller til Folldalen, eller til Alvdal, eller til Tynset, så har vi et sånt pop-up-bankkonsept,
0: ja.
2: Der vi kommer og viser oss frem, og så bukker vi gjerne litt møter, og så blir vi en par-tre dager, alt etter behov.
0: Ja, for det har dere drevet med. Hvordan har det fungert?
2: Jo, det har fungert bra det. Det har jo blitt noen nye kunder, men det er jo mest for at de skal få bli kjent med hvilken bank Rørosbanken er. Altså, alle banker er forskjellige. Det man husker på med bank, det er at alle banker har tre produkt. Alle banker har lån, forsikring, sparing. Så det kommer ikke, altså det å bruke veldig mye energi på å si at vi har billån, vi har boliglån, vi har forsikring, det er ikke noe som Rørosbanken velger å gjøre. Vi vil skille oss ut på den måten vi driver bank, og da gjerne betjeningskonseptet vårt.
0: Men man sier jo ofte det at det mye penger å spare her. Altså, økonomer sier det stadig vekk. Sjekk bankforbindelsene dine. Her kan det være penger å spare, og du bytter bank med et tastetrykk. Er det vanskeligere å drive bank nå når markedet har blitt sånn?
2: Ja, klart det. Det har blitt... altså, alle markedene har jo utviklet seg til å bli vanskeligere for leverandørene. Fordi at forbrukerne blir mer og mer bevisst.
0: Mm.
2: Og du ser jo det i daglig nasjonal presse, så er det jo hver dag et eller annet tips om at du må sjekke med banken din, du betaler for mye, og så videre, og så videre. Men som jeg sier, Rørosbanken skal ikke være en bank, skal ikke være banken for alle. Rørosbanken skal være viktig for dem som har behov for rådgivning, som vil ha den trygge banken, som vil ha den tilgjengeligheten som Rørosbanken har. Jeg kan vel med hånda på hjertet si at for 2 år siden, så er vi er kanskje den eneste banken i Norge som har valgt å utvide åpningstiden våre 2 timer hver dag.
0: Ja, for problemet ellers, og det kan vel frivilligheten kanskje svare litt på, og det er at man treffer jo ingen i banken lenger. Banken har blitt en aktør på internett.
3: Ja, men jeg vil si egentlig at Rørosbanken er ganske god der, fordi at det som Robert sier, det er tilgjengeligheten er stor, enten at du går i banken fysisk, eller at du får kontakt med dem per telefon eller sånn. Så de er tilgjengelige ganske ofte, altså. Så
0: jeg ville, for nok da, som har mye forskjellig på tapeten og ulike kanskje behov for banktjenester, det å ha en fysisk kar å forholde seg til?
3: Er helt avgjørende. Og så vil jeg si, i forhold til frivilligsentralen, under meg så ligger jo også TV-aksjonen. Hva skulle TV-aksjonen på Røros hadde gjort hvis vi ikke hadde Rørosbanken? Som da, den på selveste TV-aksjonsdagen, åpner dørene for oss 6:00. Og det gjelder ikke bare oss, det gjelder dem nede i Åren, og det gjelder dem på Os. Og tar imot oss, og tar imot bussene, de samler opp og regner ut. Det er ikke mange banker som gjør, altså.
0: Nei, en nettbasert bank, Karin, hadde slett i med det.
1: Ja. Er du ikke bekymret da, Robert, for de store bankene som skjer sørover nå? Sånn som Grung og Åsen, for eksempel?
2: Nei. Jeg er langt ifra bekymret. Vi har jo tatt et standpunkt på at vi har trua på menneskemøter. Vi tror jo det at jo mer digitalisert hverdagen blir, jo større verdi har menneskemøter. Og vi vet jo at 60, kanskje over 60% av alle bekymringene som folk tenker på når de legger hugget sitt på huggeputta, det er økonomiske problem. Og det vil jo si at en skal egentlig klappe seg litt på skuldra hvis en får en familieøkonomi til å gå glatt, og du feter det, for det er en liten bedrift. Og som en vet, bedrifter er avhengig av å få litt hjelp, litt råd, og sånn er det med familieøkonomi også. Så vi skal ikke presse oss på, men dem som vil ha hjelp, så skal vi gi gode råd som tåler fremtiden. For rådene skal jo gjelde for fremtiden. Fremtiden er ingen som klarer å se, men vi må prøve det sammen med kunden.
0: Det der er vel kanskje noe som dere ser og hører mye. Frivillighetssentralen vil jeg tro har kontakt med en del folk som kanskje ligger våken og har bekymringer.
3: Ja, alle slags mulige bekymringer. Både som en Robert er økonomiske, men også det der. Det er mye ensomhet. Det er mye bekymring blant folk, sånn at, og mottoet til alle frivilligsentralene er jo møte mellom mennesker.
0: Mm.
3: Så det er jo det viktigste vi gjør.
1: Vi skal høre litt mer om Røros frivilligsentral om litt, Marianne Maga. men først litt musikk.
0: Ja, og så biter jeg meg merke i dag, da. Det må jeg si når jeg snakker med banksjefen, og det det at han har et kontor i Oslo.
1: Ja. Da,
0: Rørosbanken, det et avdelingskontor, Robert?
2: Ja,
0: det
2: distriktskontor.
0: Det distriktskontor.
2: men det må jeg bare understreke. Jeg ikke banksjef.
0: Nei, markedsjef, beklager. Men du... Nei da, men du ble forfremmet her da på strak. Ja,
2: tusen takk, lønnsforhandlinger var etterpå.
0: Men det er artig å ha distriktskontor i Oslo.
2: Ja, det er veldig artig, vi har et lite i Trondheim også.
0: Det hender at Rørosbanken tar turen over fjellet. Det gjør Marte Hallem også.

0: Det var Marte Hallem det som tok turen over fjellet, og vi har tatt turen over fjellet vi også, fra Selbu til Røros, 3 timer med traktor, Karin. Jeg skal love deg at det var ganske, det var litt tungt.
1: Du var litt støl da du kom ut av traktoren når vi kom til Røros.
0: Ja, jeg var det. Og så det at det skal jeg personlig ta med fylkesveisjefen, for det var litt dårlig vei i enkelte steder oppover.
1: Ja. Du, vi skal snakke litt mer om Røros frivillig sentral, og Marianne Maga, det du som leder der.
2: Det det.
1: Hva er det dere holder med for tida?
2: Det travelt. Det mye. I går organiserte vi nattravna. På dagen i går. Så var jeg med på rullatorløp på Øvragan på sykehjemmet.
1: Ja. Hvem vann?
2: Si det du. Det står i fjelljom.
1: Ja.
2: I dag har jeg holdt på med bua. Det enormt mye. Det enormt mye arbeid som er. Mm. Så jeg har en finger med i det meste. Jeg føler meg litt som en sånn blekksprut.
0: Ja.
2: Mm. Men det veldig artig. Det veldig artig.
1: Ja, jeg tenkte ut jeg var på vei inn med et spørsmål. Du, jeg har dere, for at, blir det stadig mer for dere å gjøre?
2: Ja,
1: ja.
2: Det blir det.
1: Hvordan ser sommeren ut da?
2: Jeg tror sommeren er heldigvis det er litt rolig. Så det ellers i året at det svært aktivitet, mye aktivitet på frivilligsentralen. Sånn at i hele juli så det stengt der.
1: Mm.
2: Og, ja, og så det jo litt som på Røros at det mye arrangement året rundt. Og i sommer så det jo ja, det mye for barn og unge, men det også elden. Så mye av frivilligheten brukes der, og det fint. Det bra.
0: Det et samfunn med mye frivillighet.
2: Ja, det det. Men frivilligheten, og det det. Men den har vært litt i endring.
0: Ja.
2: Sånn at nu,
0: hvordan da?
2: Ja, nu, for 10 år siden, så var, 10-20 år siden, så var folk mer opptatt av fellesskap. De var mye mer opptatt av å bidra frivillig. Nu, når pensjonister nu, de shopper mer frivillighet.
0: Ja.
2: Hva de selv vil være med på.
1: Mm.
2: Så hvis da barnebarnet da vil være med på håndball, så kanskje de kan stille opp der. Eller enkelt arrangement. Sånn at,
1: Det er veldig mange arrangement som merker at det er både festivaler og spel og ja, diverse ting som skjer i løpet av året, da, at det er stadig vanskeligere å få tak i folk til å bidra.
2: Absolutt, og vi hadde det siste utfordringen, det er jo var i går kveld, nattrandene. Vi får ikke folk til å stille.
1: Nei.
2: Det var 5 personer som var med i går. 2 foreldre og ja, og 3, de er vel, ja, de er ganske godt oppi. Det er ingen av dem som er unger selv på ungdomsskolen, så det sier jo litt.
0: Mange snakker jo om at frivilligheten fikk seg en knekk under pandemien.
2: Ja.
0: Og sånn, hva skjedde da?
2: Det ble jo stilt, ikke sant? Og det folk har, enda så har de sittet litt i at de vil ikke være med på noen ting. De er litt rolig. Det misforstår meg rett, altså folk vil være med, men det de sitter litt på gjerdet. Så det litt sånn fortsatt.
1: Ja, hva gjør dere da, hvor litt folk vil være med?
2: Jeg tror vi prøver å gjøre det som vi kan gjøre, på alle fronter. Men vi kan jo ikke presse folk ut hvis de ikke vil.
1: Nei.
2: Ikke sant? Så noe med det, jeg kan jo koordinere alt jeg vil, men hvis ikke folk vil, så vil de ikke.
1: Nei.
2: Og da blir jo ting, da blir det ikke så mye frivillighet, og ting blir litt lagt ned av arrangement da.
0: Vet du, det er kaldere samfunn?
2: Dessverre, og det bekymrer meg. Og det er jo en av grunnene til at blant annet jeg og Robert og flere i lag satt oss ned her før i fjor høst, var vel, mot vinteren, og begynte så drådelig legg. Hva kan vi gjøre med det her? Vi ønsker å løfte fram alt det positive som skjer på Røros. Vi ønsker at folk skal få mye mer få dere fellesskapstanken inn igjen. Hva kan vi bidra med? Hva kan du bidra med til Røros-samfunnet? Og så har vi lyst til å løfte fram alt det gode som skjer på Røros.
1: Og da starter dere i lag.
2: I lag.
1: Ja. Hva er det for noe?
3: Det er jo en bevegelse som vi har med, det er en hashtag også. Vi har med oss, jeg som jobber i banken, hun er jo bare Hun jo 29 år, og så sier jeg det, vi vel egentlig litt ferdig med den hashtag ja. Men det var såpass mange gamlinger at vi fikk gjennom den hashtaggen ja. Så det egentlig hashtag understrek i lag, og så kan du jo fylle inn på den understreken av det du føler at du skal ha, sånn som vi i dag kan ha hashtag radio i lag hashtag trivsel i lag hashtag kor i lag ja. Men det vi prøver å få til der, vi snakket om frivillighet i sted. Og det er jo bestandig sånn, det er vanskelig å få folk til å bidra for å legge til rette så andre skal ha det bra. Men vi må også snakke om verdien av det å være med i frivillighet. Mm. For det sitter mange rundt omkring som sitter for seg selv, ser på TV, kanskje hjemmeboende eldre, kanskje folk som ikke har så mye venner av yngre generasjoner også. Men det å ha noen å ta en kopp kaffe sammen med, det å jobbe opp mot et felles mål sammen med noen, det å treffe andre folk sammen med noen, det å bli kjent med nye folk, det er jo verdien i frivillig arbeid, det er jo kanskje vel så viktig som at du er med å legge til rette for at noe skal skje.
0: Det har en verdi, altså utover det økonomiske, også for banken.
3: Helt klart. For vi vil jo at folk skal leve hele liv. Vi vil at alle skal trives. Det er det som er målet vårt.
2: Og så vil jeg komme inn litt, og det at for den menneskelige biten, for den mentale biten, så betyr det så mye for deg i hverdagen. Fordi at du får ikke att, kanskje i så mye kroner og øre, men du får en rikere hverdag, og det er gull verdt.
1: Vi skal, det er sommer snart, for, som står for døra. Blir det en fin sommer?
2: Ja, det har vi bestemt at det skal være. Da blir det.
0: Ja, og jeg skyter alltid inn til alle gjester som kommer, hva med fotball-VM? Følger man med her?
3: Ja, vi følger med. Det var greit at Norge vant, det er veldig godt, det er det som er det viktigste, men jeg ble veldig glad når jeg så at Messi, han er fortsatt med.
1: Ja. Ja,
0: tre mål.
3: Ja, helt utrolig.
0: Harry Kane meldte seg på også.
1: 39 år, det er håp.
0: Ja. Det er håp for oss alle.
1: Tusen takk for praten, Marianne Maga, som er leder i Røros frivillig sentral, og takk til deg, Robert Holm, markedsjef i Rørosbanken.
3: Selv takk.

0: Nå før sommerferien, da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
1: 19-21. Juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
2: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24-27. Juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
6: Nea Radio.

0: Det var Delara det, og vi fortsetter nå som vi stevner fram her på Røros.
1: Vi gjør det, og nå har vi fått nytt besøk her på Røros, og det av Jan Morten Sandnes, hele veien fra Glåmos.
2: Ja, det nå i mye lenger enn til Glåmos, da.
1: Ja.
2: Opp med Aursund.
1: Det det, ja, helt opp med Aursund.
2: Ja.
1: Ja. Hvilken plass det?
2: Ja, jeg bor jo på sørøstsiden da, til Aursund. Og liksom den veien som dere skulle ha kommet, det jo på nordsiden til Aursund.
0: Ja.
2: Så jeg svinger jo tå rett opp for Glåmos da.
0: Jeg fikk ikke med meg avkjøringen til Glåmos, jeg kjørte over brekken.
1: Ja.
0: Det ble en mil lenger
2: det. Det ble en mil lenger det.
0: Ja, altså dårlig vei var det.
2: Ja.
1: Men det en idyllisk plass på jord.
2: Ja, det jo det. Men og vi da som bor der.
1: Ja. Og i helga så skjer det saker og ting oppi der.
2: Ja, i helgen så har vi hestslepp. Det unghingsta og vallakka som slippes. Og det klokka 3 om lørdagen, og da kommer det nå 10 hester da, som skal gå på bete i sommer.
1: Og det her inviterer dere folk til å være med på?
2: Ja.
1: Hvorfor det her en begivenhet?
2: Jo, det noe lite liv da. Når en slipper bare hingsta, så skal det nå være litt slåssing om hvem som skal være sjef i sommer. Ja. Så det kan jo ta lang tid, og det kan jo være fort gjort. Men som regel så er ikke de ferdige første kvelden.
1: Nei. Hvordan er det de kjemper da om sjefsrollen?
2: Ja, de sless.
1: De sless, ja.
2: I fjor da hadde jeg faktisk 2 jammengamle på 3 år. De slås hele sommeren, de ble ikke enige.
1: Nei.
2: Så det går an, men som regel så ordner jeg seg etter et par dager,
0: ja. Ja, for de rangerer.
2: Ja, de rangerer, ja.
0: Fra, de er fra 1 til 10, når ja. De er ut sånn.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Nei, så det er svært med folk som kommer hvert år. Det varierer jo 60, 70, 80 personer som kommer og ser på.
1: Ja.
2: Og der har vi jo kaffesalg og brus og litt forskjellig, ja.
1: Og det er jo pur lykke når dere dyrene ja. Slipper ut det på beite.
2: Ja.
0: Hvor lenge har du holdt på med det?
2: Det 25. året jeg holder på med her nå. Så 2 første årene så var jeg hoppet av en hingst da.
0: Ja.
2: Men så var det så lite påmelding, så begynte vi med unghingsta og vallakka.
0: Ja, det litt artigere å se på.
2: Ja, det faktisk det. Så alle sier at det ikke noe å se, når det ikke med noe å hoppe. Men jeg har vært på flere slike treff, og det trenger ikke å være nå å se det, ja.
0: Nei, de er ikke sikkert de er så interessert i
2: det. Det er ikke alle som er hogget, altså.
1: Men det her med å invitere til hestslepp, det har du blitt mindre av.
2: Ja, det foregår jo på sosiale medier alt i dag, vet du. Så nå, jeg la jo ut det rett etter påske da. På Facebook, nei, ikke Facebook da, vet du, men på
1: Instagram.
0: Finn,
2: vet du.
0: Finn.no.
1: Ja. Ja,
2: der var det, så, og det har jo fått 10 påmeldinger,
1: ja.
0: Mm.
2: Og det hadde jo bestemt meg for å ikke ha noe mer i år. Så de går, har jo bestandet gått i 3 måneder, men jeg kort inn litt på tida i år, for i fjor var det for lite bete.
1: Mm.
2: Så jeg måtte få tak i rundballer og høybunter og få det med siste uke.
0: Hvor mange hingster er det du slipper ut da?
2: Ja, det, i år så er det 5 hingster og 5 vallakker.
0: Mm.
2: Men jeg hadde jo 5 år, jeg hadde 20 hingster. Men det var sommergården som leide bete den gangen da. Og til alle var bare islandshest. Men nå varierer jo stort. I fjor hadde jeg jo 12, og jeg hadde jo 16, og det varierer litt.
1: Hvordan reagerer publikummet som kommer på det her da?
2: Ja, de koser seg fælt. Ja. Det er litt slåssing og litt. Så det er skikkelig livet blir ut på Setervollen.
1: Mm.
2: Det er jo en Setervoll der som ligger 1,5 kilometer fra hovedveien innover der. Så man må gå og leie hestene opp da.
0: Det er litt småvill når de skal leies da.
2: Ja, det går noe som regel bra, men om vi hører andre er på plass, så blir det noe litt liv til dem, ja.
0: Ja, da blir du hengende som et slipsett.
2: Ja, det blir det. Så, nei da, det der har vært det populært. Så nå har jeg bestemt meg for å avslutte med det nå etter 25 år.
1: Ja, så det siste året?
2: Det siste året, ja.
1: Oi!
2: Jeg har bestemt meg for det.
1: Er du sikker på det nå?
2: Ja, det sier alle. Nei, det er ikke at det er så voldsomt mye arbeid. Man gjør jo 3 kilometer med gjerde rundt havninga.
0: Mm.
2: Det er jo cirka 1000 mål som vi inngjør da.
1: Mm.
2: Og så har jeg ikke den eneste fridag på hele sommeren nå.
1: Nei.
2: Jeg føler jo at jeg må følge med dem hver dag.
0: Hvordan kommer fra hestene? Er det flere
2: det gårder? Det varierer noe stort jeg hadde, og nesten hadde jeg fra hele landet, vet du. For i år så er jeg lengst unna i Gausdal, og så er jeg jo rundt omkring i Nord-Østerdal og Trøndelag da. Stort sett, men jeg har jo hatt helt ifra opp i Brønnøysund og helt nye, vet du, Vestlandet, nei ikke Vestlandet, men i Vestfold, Sande. Jeg har flere hester, så det har vært trivelig å dreve på med det.
1: Ja, men nå er det siste året også.
2: Ja, nå er det siste året.
1: Vi får noe å se på det, Knut Inge.
2: Ja, men...
1: Han høres ikke helt overbevisende ut.
0: Nei, ja, du høres ikke overbevisst ut om dere.
2: Nei, ja, men om noen vil ha havninga, så skal jeg hjelpe til å gjøre inn og ordne hvis de vil passe på selv.
0: Men da synes jeg det dem som har interesse for det bare kan ta kontakt.
2: Ja,
0: ja.
2: Det går an, ja, for nei, jeg kunne vært godt med noen fredag også. Jeg har jo en som stepper inn åt meg, men det blir jo minst mulig da.
1: Ja. Det her skjer i helga også, oppe i Aungrenna klokka...
2: Aursund.
1: Ja.
2: Må ikke skrive Aungrenna.
1: Nei.
0: Da kommer folk på feil plass, og det er plass åt alle som vil komme.
2: Ja.
1: Og klokka 3 på
2: lørdag. Klokka 3 på lørdag, så etter middagen.
1: Da må den,
2: vet du. Det er jo på grunn til at folk har litt lang vei å kjøre, da.
1: Ja.
2: Det er jo noen timer fra Gausdal med hesthenger.
1: Ja.
2: Så det er jo det som er lengst unna i år, da.
1: Så ta turen opp til Jan Morten Sandnes oppe i Aursjøen.
2: Aursjøen, ja. Sandnes er stedet,
1: ja. Ja, Sandnes.
2: Sandnes på Glåmos.
1: Ja.
2: Det blir skiltet ifra Riksveien. Nei, fra hovedveien.
1: Så da er det lett å finne frem.
2: På Orvos og Glåmos. Og da er skiltet med det tegnet et hesthode, og så står det slepp.
1: Ja, så det må man få med seg i helga også klokka 3 på lørdagen. Takk for besøket, Jan Morten Sandnes.
2: Lige med det.

0: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrishow. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
8: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
9: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
10: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
11: I dag Nia Radios traktorturné på Røros. Besøk oss mellom Rørosbanken og Nilsen Hjørne. Sendingen presenteres av Rørosbanken og Bergstadens Hotell.
12: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
13: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.
14: Nea Radio. Sommerradio.
15: Og frem mot klokka 15 så får du Dolly Parton. Her Jolene.

0: NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold er dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: internett og TV-leverandøren Neas.
4: Og så en titt på fredagsværet. Det skal bli bris av skiftende retning. Først på dagen enkelte regnbyger. Utover det skya eller delvis skya oppholdsvær. På fredag kveld, bris fra sørøst med frisk bris utsatte steder. Regn og regnbyger først i sør. Og temperaturer vi forventer på fredagen, opp i 22, kanskje 23 grader de varmeste plassene.
1: Sendingen presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
1: Og
5: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Nea Radio, din sommerradio.
6: Og din sommerradio har akkurat nå landet i Røros, der vi skal være frem til klokka 17 i dag.
7: Ja, men vi kom ikke med fly.
6: Nei.
7: Nei, da vi kom med traktor.
6: Kom med traktor. Yes. Stor grønn står utenfor Nilsen-hjørnet i Røros, for den som vil se på den. Jeg vil si at den ruver litt i terrenget.
7: Den gjør det.
6: Jeg var litt bekymret for om politiet kom og bøtla oss, men så langt så har det faktisk gått bra. Vi skal ha mange gjester også i denne timen.
7: Det skal vi. Vi skal snart snakke litt om frivillighet i elden. Knut Nordhagen kommer straks på besøk, og så er jeg litt spent da, på om ordføreren på Røros kommer, Sadmira Buljubasik, for nå nettopp så fikk jeg en e-post der det står at det skal være pressekonferanse i Storstugu.
6: Oi.
7: Om Røros kommune og ren Røros.
6: Ja.
7: Så Sadmira skal være der og svare på spørsmål.
6: Ja.
7: Så håper jeg jo da at det rekker å komme inn om oss som har lovet.
6: Ja, vi får se på det. Dette er jo en saga som har rullet nå de siste ukene og månedene, og som har selvfølgelig hatt sitt å si for Røros samfunnet. Vi får håpe at Samira rekker det, og så får vi ta, hvis ikke, så får vi ta plan B.
7: Ja.
6: Hvis vi har noen.
7: Vi har alltid en plan B.
6: Vi har i hvert fall Rolling Stones liggende klar akkurat nå. I tillegg blir det musikk fra Rasmus Rode, Kenny Loggins og Demi Lovato. Så her er det mye å glede seg til.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren.
2: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henge.
1: Vi skal på traktorturné I år som I fjor I Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser I Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
1: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekket fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
5: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu, får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
7: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
8: Nya Radio. Sommerradio.

0: you.
1: Det var Linda Maria med I Don't Wanna Go. Vet du at det viser seg at nord I fylket så spøker det?
2: Ja.
1: Ja, altså det ikke bare det at det spøker, men...
2: Hele fylket?
1: Nei, det I Skorevatten, altså I Namskogan kommune da, og det på samvirkelaget på Kopen. Der dette ting ut av hyllene, sånn helt umotivert, uten at det folk til stede, det Hilde Stalvik, som butikksjef på Skorevas samvirkelag, som sier dette til Namdals avisa.
2: Det noen gamle gruvearbeidere som igjen, tror du?
1: Ja, det kan være det. Det her jo et bittelite samfunn da, som du ser, gammelt gruvesamfunn, og hun har jo lagt ut en video av det her på Facebook, og det førte til at organisasjonen fra Trondheimsområdet, som kaller seg for Ghost Seekers, rigget seg til natt til søndag for å se hva som skjer I lokalet. Og det har vært sånn I 6 år, forteller da Stalvik, som leder her. Dette jo en butikk som egentlig litt sånn gjør-det-selv-butikk som døgnåpen. Ting flytter på seg, bilder svinger frem og tilbake, og hvis du vil gå inn på enten Trønderavisa eller Anna, så finnes det også en video av dette her. Og kunder har fortalt butikksjefen om opplevelser de har hatt, og har blitt dytt I ryggen uten at det var noen der. Og
2: Oi, men litt sånn aggressivt spøkelse da.
1: Ja, det det da. Og en av lederne I Ghost Seekers, Charlotte Eidem, har vært med til butikken og forteller at de har faktisk en del sånne oppdrag, og nå skal de prøve å se hva det her kan være. De har ikke rekt å gått gjennom alle opptakene ennå, men det tydeligvis et eller annet der. Så kanskje det her, men kanskje det et turisttriks?
2: Kanskje det. Jeg har vært I hvert fall litt nysgjerrig, kjenner jeg.
1: Straks skal vi snakke om kanskje det største som skjer på Røros.
2: I sommer.
1: I sommer.
2: Det Elden.
1: Det Elden. Maybe the

0: Det var Jay Smith og Ingrid, og titelen her, det er noe, kan ta som en gåte, Karin, det er noe man ikke skal kaste stein i.
1: Glasshus.
0: Glasshus, ja. Glasshouse var det.
1: Glasshouse. Yes, Knut Inge, har du sett Elden?
0: Ja, men det er mange år siden.
1: Ja.
0: Så ikke i den form det er nå, vil jeg tro.
1: Men det er et fantastisk spill.
0: Ja, så omgivelsene er jo holde spillet, og kanskje mer også.
1: Med slagghaugene i bakgrunnen, og så er det spilles det på kveldstid.
0: Ja.
1: Så det er en sånn ekstra fin lyssetting også.
0: Det er helt magisk, og det er også veldig mektig musikk.
1: Det er det. Og det er nettopp Elden vi skal snakke om nå, for vi har fått besøk av Knut Nordhagen. Du er frivillig koordinator på Elden.
2: Ja, det stemmer, det er jeg.
1: Det er litt av en jobb.
2: Det er det absolutt noe helt annet enn det jeg begynte som, for da sto jeg bak i veita og skiflet hestemøkk og sendte mennesker som var ute og gikk kvelstur en annen vei.
1: Hvor lenge har du vært med på Elden?
2: 12-13 år er det vel. Hvert år er like morsomt. Jeg steg de gradene til billettinnslipp og kiosk, og vertskap i tribunet.
1: Hvor mange...
0: Du jobbet deg opp, rett og slett.
2: Vært en bratt lærekurve, ja.
1: Hvor mange frivillige har du ansvaret for?
2: Rundt 350.
1: Ja, ikke sant. Så du... du er sjef for en ganske stor gruppe her, da, som du har ansvaret for.
2: Det er... Nei, jeg blir ikke noe sjef egentlig, men det jeg ville tiltenkt å skulle ha, var at det skal... har litt overoppsyn med hvem som er hvor, og hvem som trenges i hvilke posisjoner.
1: Det er et stort ansvar.
2: Ja, det er det. Men jeg har nå blitt spurt om det, så da må jeg gjøre mitt for å greie å leve opp til det. Og jeg er litt sånn satt sammen at jeg er standhaftig i motgang, og da... Det kan ikke bli noe annet enn at det går i år også.
0: Vi har jo snakket med folk fra frivillighetssentralen som var innom oss tidligere, og som sier at det er, man ser at det kan være litt vanskelig å få tak i frivillige. Hvordan er det for dere?
2: Altså, det er stor slitasje på frivilligheten i Røros, for det er noe som skjer hele tiden, hele året.
0: Mhm.
2: Det ene arrangementet avløser det andre, og alle er jo like viktige.
0: Mm.
2: Og det er jo ikke noe som skjer eller vil kunne gå av stabelen uten at det er frivillige som står bak og faktisk er ryggraden i at alt skjer.
1: Hva gjør dere i Elden for å få tak i folk?
2: Må prøve å lure og lirke da, og... Se at ja, det er mange som har tenk.
0: Ja.
2: Og da tar vi tilbake en stund etterpå og sier, nå har du vel kanskje tenkt. Noen får jeg rikket på, andre er det verre.
1: Hva frister du med da?
2: Det er rett og slett det at du er et lite, men veldig viktig tannhjul i et stort system som får alt til å gå rundt. Og hvis det ene tannhjulet begynner å skurre eller gå dårlig, så skurrer det også i den andre enden. Så det er dette her med alle plasser og posisjoner er like viktige. Alle gjør en like viktig og god jobb. Og uten den enkelte så er det ikke mulig å gjennomføre. Det vi frister med, det er rett og slett at du får være en del av en stor opplevelse. Du vet i etterkant at dette her har jeg vært med på å skape. Og hvis det ikke skal kunne gjøre godt i noen, så vet jeg ikke akkurat hva det skal være laget av.
0: Hvis du da nå hører på dette her og tenker, ja, men det her har jeg lyst til å være med på. Hvor mye tid må man sette av for å være frivillig i Elden?
2: Det er alt fra hvis du har mulighet for en kveld og opp til alle dagene. Men det sier at hvis du tar tre vakter, så får du deltakerkort. Og ved fremvisning av det i forretningene her på Stad, så får du rabatter i veldig mange forretninger som kan bli en del kroner ut av. Og du får billett til førpremieren. Du får t-skjorte som kan gå rundt og være fornøyd og glad med. Du får god servering, god kortreist mat hver eneste dag. Og så har du da selvfølgelig igjen dette med at du har vært med på å bidra med å få gjennomført noe.
1: Hvis det her høres artig ut da, hvordan melder man seg på da, som frivillig?
2: Du, jeg har en hjemmeside som er elden-røros.no. På den hovedsiden der, oppe i høyre hjørne, så er det tre horisontale striper. Hvis du trykker på den, så kommer du inn videre på midt på den siden der da, så står det «Bli frivillig». Trykk på den, så er det bare å begynne å skrive.
1: Og premieren er 22. juli.
2: Ja.
1: Hvilket spel blir det i år?
2: Det blir en heidundrandes fest som det har vært hvert eneste år. Det blir 12 000 forventningsfulle mennesker som kommer totalt. Og nytt av, det er alltid noe nytt i spelet. Spelet er jo som det er og har alltid vært. Men det at det blir noen kunstneriske friheter og litt endringer innimellom, det er ikke til å unngå, men sånn skal det være.
0: Du har sett spillet hvor mange ganger?
2: Jeg har sluttet å telle.
0: Du har sluttet å telle?
2: Ja.
0: Hvordan har det utviklet seg fra første gangen og frem til nå?
2: Og det, ja, i begynnelsen da hadde vi slegghaven i ryggen og satt og så bort på neonskiltene til Nils Martin på Rema. Så det ble absolutt en enorm stor endring når scenen ble snudd. At du fikk også tatt i bruk slegghavene som en del av hele spillet. Med alt det, den ekstra dimensjonen som det gir.
1: Ja, og det gjør det virkelig også fantastiske kulissene er det. For de som har lyst til å få med seg årets spel, så er det altså premiere 22. juli, som jeg sa, og så holder det på helt til 1. august, så her er det muligheter. Og vil du melde deg på så frivillig, så har du fortsatt sjansen. Gå inn på nettsida og melde deg på der.
2: Ja, hjertelig velkommen.
1: Takk skal du ha
2: for... Alle vil bli tatt like godt vare på, alle blir like godt verdsatt også.
1: Takk for besøket, Knut Nordhagen. Så får dere ha lykke til da med årets spill.
2: Takk for at vi kom med. Takk for meg.

0: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24-27. Juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim. En opplevelse for hele familien.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bilstjørdal.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
5: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så
6: Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
7: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
8: Sommeren best, men Nea Radio på øret.

0: Det var Bonnie M med It's a Holly Holly Day. Det ikke skjer riktig ennå.
1: Det ikke det, men vi sitter her og koser oss, selv om vi ikke har ferie.
0: Det går an å kose seg på jobb også. Husk at hvis du gjør noe du liker, så trenger ikke du å gå på jobb den eneste dag resten av livet.
1: Og det vi sitter og koser oss med, det drikke fra Røros drikkeri.
0: Ja.
1: Perlende solbær, står det på min.
0: Perlende rabarbra, står det på min.
1: Hva står det på din ordfører, Sadmira Bulubasik?
2: Det står no bøss, no føss.
0: Ja. Ja. Du har gått for den alkoholfri ølen, du.
2: Helt riktig, den veldig, veldig god.
0: Velkommen til oss, ordfører i Røros kommune. Hvordan det, hvordan det å være ordfører?
2: Det givende, som du sa nå nettopp. Hvis du gjør en jobb som du trives i, så hver dag en ferie.
0: Ja, det sant.
2: Kanskje ikke hver dag en ferie, men det veldig, veldig artig.
1: Vi var litt spent på om du rakk å komme til oss. For at du kommer rett fra en pressekonferanse akkurat nå.
2: Helt riktig.
1: Og det, den pressekonferansen gikk rett etter kommunestyremøtet i dag. Hva var det den pressekonferansen handlet om?
2: Det handler om at Røros kommune og Ren Røros nå har kommet til enighet i en sak som har vært gjenstand for uenigheter og ulike tolkninger i mer enn 30 år. Det en ny avtale om disponering til konsesjonskraft. Den ble i dag godkjent til kommunestyret, men den tidligere vedtatt til styret i Ren Røros AS.
0: Hva betyr det? Hva den nye avtalen, Sadmira?
2: Den nye avtalen... Ja. Jeg må bare lese i papirene mine.
0: Ja.
2: Skal vi se. Det viktigste punktene i avtalen, det at avtalen fra 76 erstattes til ny og samlet og tydelig regulering. Den avtalen fra 1976 markerer jo 50 år, 22. juli i år. Røros kommune beholder den lovbestemte retten til konsesjonskraft som vertskommune. Kommunen får disponere konsesjonskraft fra Tolga, Ormhaugfossen og fremtidige kraftutbygginger. Ren Røros AS beholder disposisjonsretten til konsesjonskraft fra kraftverk som eksisterte eller var planlagt i 1976. Avtalen er uoppsigelig uten tidsbegrensning, så det er en langsiktig løsning for begge parter.
1: Er det en lettelse å ha fått på plass denne avtalen?
2: Det er veldig lettelse. Dette har jo vært en sak som har vært tatt opp i det politiske miljøet ved flere anledninger. Den har jo vært forsøkt prøvd i 99, 2006. I mars i 2025 så fikk ordfører, daværende ordfører, et oppdrag om å prøve å reforhandle den avtalen fra 1976, som er forholdsvis kort og basert på noen få setninger. Så vi fikk en redegjøring i kommunestyret i høst. Når jeg kom inn på kontoret i desember, så var det det første man grep fatt på. Den avtalen her har vi jobbet forhandlet med, ja, siden da, egentlig. Så en sånn rettelse å bare få det avklart.
1: Hvor har uenigheten stått den?
2: Det handler om de kraftverkene som var før 1976, rett og slett.
0: Men nå har man jo da ganske mye kraft, vil jeg tro. Hva skal du bruke denne kraften til? Blir det batterifabrikk nå i Røros?
2: Batterifabrikk vet jeg ikke om det blir.
0: Eller sånn datacenter, kanskje?
2: Det tror ikke jeg.
0: Nei.
2: Tror ikke vi har så mye.
0: Nei. Men hva skal du bruke til? Hva betyr det for kommunen?
2: Nei, det betyr jo rett og slett, altså vi, Røros kommune eier jo fortsatt 67% av Ren Røros. Så det som Ren Røros har dispensasjon til konsesjonskraft, vil jo likevel tilfalle Røros kommune i form av utbetalinger. Men den kraften som kommer fra Tolga og Ormhaugfossen kommer direkte til Røros, til kommunen, og når den kommer direkte til kommunen, så betyr det at den heller ikke må skattes, kontra når den blir utbetalt til Ren Røros som en bedrift. Og det, hvor mye det er, det er jo litt vanskelig å si, for det er jo forskjell fra år til år. Det kan være alt fra i 22 så var det 5 millioner, i 24 så var det 2, så det er sånn, det varierer.
1: Men det har vært en del betente diskusjoner rundt Ren Røros det siste halvåret. Det har vært denne styresaken med styrelederen. Det er også den diskusjonen som går nå, som jeg vet var oppe i kommunestyret i dag, om det her batteriet. Hvordan er det å være ordfører i sånne type saker?
2: Det er til tider veldig krevende. Men, så det handler om å holde hugget kaldt og ha tunga rett i munnen og være sikre på det man svarer på. Så må man jo naturligvis lene seg på dem som har mer kompetanse rundt de her sakene enn andre.
1: Ja, for dere jo som sier den største eieren. Mm. Det hviler et veldig stort ansvar på det.
2: Det gjør det. Men igjen, det, jeg sitter jo ikke og fatter noen beslutninger helt alene. Jeg har jo alltid noen som er med og veileder. Og, ja. Jeg tar veldig sjeldent beslutninger basert på følelser. Det alltid både veloverveid og basert på de fakta som framlagt.
1: Hvor står saken om batterien nå da?
2: Hva tenker du på?
1: Den saken som oppe i dag.
2: Ja, det var en spørsmål i forhold til batteri. Altså det batteribygget har de jo fått tillatelse til å bygge. Det er jo der saken står, men jeg har også vært i samtale med de to som hadde fra velforeninga som innkalte til folkemøte. For å liksom nøste opp i hva er det som egentlig er roten her, hva er det man er ute etter. Og der er vi også, jeg da, mellomledde, prøve å få til en dialog mellom konsernleder og de to, for å se om de klarer å finne liksom en løsning sammen da, for jeg har veldig trua på dialog, har jeg.
0: For der batteriet skal stå, så var det vel det striden går på, egentlig hva var dette området regulert til, og hva er det faktisk som kommer der? Det er et stort batteri, det er ikke et 9-volts batteri dette her, det er romstort.
2: Det er veldig stort batteri,
0: ja. Ja. Og hva er situasjonen der nå? Blir man enig om det?
2: Ja, så batteriet, og de kommer til å putte batteriet dit, og det er jo vedtatt at de skal få lov å bygge. Mm. Altså, det har de fått tillatelse til. Mm. Så frem til det eventuelt kommer inn og klager, og det går til statsforvalter, eller hva det nå måtte være, så forelegger de planen fortsatt.
0: Har det vært vanskelig? Har det vært en komplisert sak for kommunen?
2: Både ja og nei. Altså, jeg har jo veldig tillit til bygningsetaten, at de vet jo mer om hva de holder på med dem, enn hva jeg gjør. Samtidig så har vi et veldig kompetent, en veldig kompetent brandavdeling, med Frode Skogås i spissen, som veldig klar og tydelig på hva er det man kan og hva er det man ikke kan. Så hadde de satt ned foten, så har man jo skjønt at det her er ikke greit.
0: Det er litt nybrottsarbeid dette her. Mm-hmm. Det er ikke noen mange sånne batterier i drift i det hele tatt.
2: Det er det ikke, og de som er i drift er jo mindre, men samtidig så må vi tenke også at det er litt positivt at det skjer noe innovativt på Røros som ikke skjer på andre plasser.
0: Mm. Men dere blir en nybrottskommune, det diskuteres jo nå allerede i Steinkjær, en lignende løsning. Har dere kontakt med Steinkjær kommune? Har de spurt dere om råd?
2: Jeg har ikke vært i kontakt med Steinkjær kommune, men jeg har hørt at Steinkjær kommune har nå snudd snuten mot Røros, ja.
0: Mm. Det er spennende det da.
2: Det er veldig spennende.
1: Og det var det siste kommunestyremøtet før sommeren, det dere hadde i dag.
2: Ja.
1: Betyr det at ordføreren tar sommerferie nå?
2: Å nei, det er ikke helt annet. Har fortsatt uka her og hele neste uke før ordføreren tar sommerferie.
1: Ja.
0: Følger ordføreren med på VM?
2: Absolutt.
0: Ja.
2: Jeg har hatt noen søvnløse netter.
0: Ja.
2: Og det blir sikkert ikke noe bedre utover sommeren.
0: Hva synes du så langt?
2: Det har vært overraskende. Det har vært veldig mye uavgjort og veldig mye underdogs som har virkelig stått opp og frem.
0: Ja, Kapp Verde.
2: Ja, for en kamp.
0: Spania, det er uavgjort.
2: Ja, det var helt utrolig.
1: Så du sluker alt av kampene, du er ikke bare sånn som følger med når Norge spiller, liksom?
2: Nei, jeg er også heldig at jeg har jo to land å heie på, så jeg har jo både Bosnia og Norge, så jeg sitter jo klistret til TV-en, og så er det litt artig å se hvem de spiller, dem som skal møte Norge, og hvem de spiller, dem som skal møte Bosnia, og så heier man jo selvfølgelig også litt på naboen.
1: Hvilken gruppe er Bosnia i?
2: Nei, nå har det vært for lang dag, så det klarer jeg ikke å svare på.
1: Hva spiller de mot?
2: De spiller mot Kanada, Schweiz og Qatar.
1: Oh, ok,
2: ja.
0: Det er en tøff gruppe.
2: Det er en tøff gruppe.
0: Det er det.
2: Men vi slo Italia.
0: Men går det an å si det? Heier du 50-50, eller er det et land som er hjertet litt nærmere?
2: Det, hvis jeg spør deg, hvem av dine barn er du mest glad i?
0: Ja.
1: Case closed.
0: Touché.
1: Hvordan er det konkurranser selv?
2: Åh, jeg er en elendig taper, men jeg er en enda verre vinner.
1: Ok, da gleder vi oss til du skal få prøve deg på Trøndernes Trønder om litt.
0: Vi skal straks få Trøndernes Trønder, får vi se da om ordføreren på Røros kan utfordre ordførerne som har vært i ilden til nå, nemlig Meråker, Stjørdal og Selbu. Straks Trøndernes Trønder. Det blir Kalkhaug, det blir Skotthyll, og det blir parodiering. Men først, musikk fra The Foundations.

0: tone de ut da, The Foundations med Build Me Up Buttercup. Og da skal vi over til den sommerens vakreste eventyr, nemlig Trøndernes Trønder, Karin.
1: Ja, det skal vi, for nå skal Sadmira bli med ut her og prøve seg på Trøndernes Trønder. Og dem du konkurrerer mot så langt da, det ordføreren i Meråker, Hallgeir Martin Lundamo, og ordføreren i Stjørdal, Eli Arnstad. Ja, og ordføreren i Selbu i tillegg. Hva skal du gjøre for å slå dem?
2: Jeg vet ikke, det her har jeg aldri gjort før.
1: Nei.
2: Så det kan jeg helt sikkert.
1: Det vi starter med, det jo at du skal kaste denne skotthylla, og kom nærmest mulig den beredskapsdunken vi har satt fram her. Har du en teknikk?
2: Nei. Men jeg skal ikke bikke dunken.
1: Så kom så nærmest som mulig, så om du bikker den, så er det jo helt greit det, men den skal ligge så nært som mulig.
2: Ok.
1: Da kaster du. Oi, det det beste skottilkastet så langt på denne turnéen også.
2: Full blink!
1: du fornøyd?
2: Veldig!
1: Ja. Det skjønner jeg. Nå skal du få lov til å prøve deg på et kalkkauk også. Du god til å kauk?
2: Kanskje.
1: Kauker du litt i kommunestyret sammen?
2: Nei, veldig lite. Men jeg har to tenåringer, så hender seg.
1: Men det hender seg kanskje. Du fortalte så at du var glad i fotball, så det kauket kanskje litt fra sofaen?
2: Det gjør jeg. Ja. De hører ikke meg, men jeg roper nå.
1: Du skal få holde i mikrofonen, så skal jeg gå bort, så skal du få lov til å kauke.
2: Skal jeg bare rope
1: meg? Ok. 1, 2, 3!
2: Aaaaaah!
1: Fikk du jubel fra sidelinja?
2: Jeg gjorde det.
1: Det var ikke så verst det der. Det var 96,3, og det ganske bra på kauking altså.
2: Ja, da har jeg ganske høy stemme.
1: Og så må du bli med inn, for da den siste øvelsen du skal gjennom nå, det parodi. Da skal Knut Inge få lov til å gjette. Er du god på parodering?
2: Absolutt ikke.
1: Nei. Men du har jo ikke vært god på det andre. Du har vært gjennom noe heller, sa du. Men det klarte jo glimrende. Så du skal få lov til å trekke deg en lapper, og da det trønderske kjendiser som ligger oppe i denne lappen. Nei, hatten.
2: Ok.
0: Hvordan du på trønderske kjendiser, Sadmira?
2: Veldig dårlig.
0: Veldig dårlig? Ja, for du jo ikke så god på kjendiser i det hele tatt. Du fortalte meg at du nettopp...
2: Veldig dårlig på kjendiser.
0: Du kjente ikke igjen Richard Gere engang.
2: Nei, jeg gjorde ikke det. Gi meg bare et øyeblikk.
1: Nå vi spent.
2: Spennende.
0: Ja, jeg spent.
2: Rumpa mi!
0: Jeg regner med vi skal til en kommune litt nordøst for Røros, nærmere bestemt Namsos. Og da tror jeg vi skal til en Bjarne Brøndbo.
1: Spot on!
0: Spot on!
1: Du, dere ble veldig bra det. Og jeg tror faktisk du ligger ganske godt an nå. Nå skal jeg ut og måle opp hvor nært du ligger beredskapsdunken. Så skal du få resultatet ganske snart her.
0: Det som var saken da, som var grunnen til at vi hoppet inn på Richard Gere, det var at du fortalte at du gikk forbi Richard Gere i Oslo.
2: Ja, han var på Stortinget når jeg var der.
0: Ja.
2: Men igjen, jeg elendig til å kjenne at... kjendiser.
0: Ja.
2: Så når noen sa at jeg har rablet før meg, at hva gjør han på Stortinget, så sa jeg, ja, ja, stemmer nok sikkert det.
0: Ja.
2: Men det viste at det var han.
0: Det var Richard Gere. Ja, ja. Vi skal ha litt mer musikk. Dette en gjeng som har vært og fått veldig mange, ja, de har fått sånn, hva heter det? Ja, nei, nå kom kollega Gjekvik inn med resultatene her.
1: Ja, og du lå 2 centimeter unna dunken. Så sluttresultatet ble da 93,2.
0: Ja, hvordan plasserer man seg da?
1: Og med det så gikk du opp i ledelsen, Sadmira. Hvordan føles det?
2: Kan ikke gjøre noe annet å feire da?
0: Nei, det kan ikke det.
1: Det ble veldig bra det.
2: Det ble veldig bra, det er jeg meget fornøyd med.
0: Ja, men da skal vi takke av ordføreren i Røros.
1: Takk for besøket, Sadmira Buljo Basic, og så får du ha god sommer når den tid kommer.
2: Tusen takk, takk for at jeg fikk komme.
1: Og lykke til i VM.
2: Takk. Det kan føre til litt hjerteproblematikk, kanskje.
0: Nå skal de få lov å komme til ordet, de som har fått veldig mange... sånne lusekofter av Se og Hør, nemlig Smokey.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
3: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
4: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
6: I dag er Nya Radios traktorturné på Røros. Besøk oss mellom Rørosbanken og Nilsen Hjørme. Sendingen presenteres av Rørosbanken og Bergstadens Hotell.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.
9: Nea Radio, din sommerradio.
10: Klokka, den tikker av gårde mot 16, det betyr jo nyheter å være her på kanalen, og så fortsetter vi en time til da med traktorturné fra Røros. Men først, her er nyhetene.
9: Klokka er 16.
11: En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i glassmagasin i Oslo for to helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke det.

0: Fare for streik i olje og gass. Forbundet styrker varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av...
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Og så en titt på fredagsværet. Det skal bli bris av skiftende retning. Først på dagen enkelte regnbyger, utover det skya eller delvis skya oppholdsvær. På fredag kveld, bris fra sørøst med frisk bris utsatte steder, regn og regnbyger først i sør. Og temperaturer vi forventer på fredagen, opp i 22, kanskje 23 grader de varmeste plassene.
1: Programmet presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
1: Og
5: Sandfærhus bilpleie.
2: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
6: Vi på plass på Røros, fortsatt på Nea Radios traktorturné, og snart så skal det dreie seg om, nå bruker vi det begrepet veldig ofte om sommerens vakreste eventyr.
7: Ja, det gjør vi. Men det spørs litt hvem du da, for noen så det her vi skal snakke om snart, sommerens vakreste eventyr, Bergstadcupen.
6: Ja.
7: For Elden verdens vakreste eventyr for noen.
6: Ja da. Og ja, og sånn går det noe slag i slag i alle kommunene vi innom, men Bergstadcupen har en spesiell plass for veldig mange trønderske barn, unge, og jeg kan tenke meg at det noen, sannsynligvis så det noen på landslaget som har vært her. Det gjetter jeg på i hvert fall. Mm. Vi skal straks høre mer om det, men først musikk fra Shaggy.

0: Det var Shaggy det med In the Summertime, og så er det jo noen da som bruker sommeren sin til å spille fotball.
1: Det...
0: Har du vært på fotballcup, Jektvik?
1: Aldri. Jeg har vært på fotballskole.
0: Ja? Ja. Ok.
1: Men jeg har ikke vært en aktiv fotballspiller. Jeg var turner, vet du.
0: Ja, det var det. Ja. Og turnstevne er litt det samme, bare at fotball er mye artigere.
1: Ja, ok. Vi har fått besøk av lederen for Bergstadcupen, Freya Siv Berger. Velkommen til oss.
2: Takk.
1: Du, nå er det bare en uke igjen.
2: Ja.
1: Ja. Er du, hva gjenstår for alt det på plass?
2: Det er veldig små praktiske detaljer som gjenstår. Så cupen er klar for avspark.
1: Så du er rolig?
2: Det er jeg egentlig aldri. Altid litt stresset, men det er bare sunt. Nei, det, vi har full kontroll. Vi har gjort ganske mye fra i fjor til i år, så det er godt, godt strukturert opp.
0: Hvor mange er det som kommer?
2: Det er 170 lag fra litt overalt. Primært Trøndelag, men det kommer jo også lag fra helt borte Kristiansund og til... fra Lillehammer. Gjør det.
1: Og hvor mange unger er det?
2: Det er cirka 1600.
1: Ja.
2: Barn, ungdom og trenere og lagledere, og så er det cirka 1300 av de som er overnattende deltagere.
1: Ja.
2: Så de er innlosjert litt her og litt der.
1: Det er mange å ta hånd om her.
2: Det er mange mennesker.
1: Ja.
2: Og i tillegg så kommer det da tanter og onkler og besteforeldre og heiagjeng og andre besøkende i tillegg, så det kommer til å være ganske mye fotballfolk i Rørosten her, ja.
0: Er det sånn som i min barndom at man er innlosjert på skolen?
2: Ja, skole, barnehage, til og med i verket. De har jo tilrettelagt, så vi kan bruke både karatesal og gymsal der. Og så er det da sangerhus og menighetshuset, egentlig der hvor det finnes golfplass. Ja.
0: Det er kjempeartig, det, fordi at, som vi sier, det er 1600 som skal hit og spille fotball, og det er alltid morsomt å treffe, og så la oss være litt ærlig der da, det er litt hardt å treffe noen av det motsatte kjønn. Det er mange det er litt det. Sånne sommerromanser som oppstår på en fotballcup.
2: Ja, det er mye kjærlighet og mye vennskap og mye minner, og hele konseptet er jo bygd på at vi ønsker å skape noe som alle har lyst til å være med på. Og så ble jeg leder for Bergstadcupen, for nå er det mitt tredje runde. Og når jeg sa ja til det, så var jo det litt sånn på vims, for at jeg hadde ikke hørt om Bergstadcupen før. Jeg var nytilflyttet, annet ingenting. Og får en telefon på vei hjem fra Harihandel i Sverige sent en kveld. Og så ringer de da fra en sånn komité som ringer rundt for å få folk inn i verv. Og spurte, har du lyst til å ta ansvar for Bergstadcupen? Og være leder for den? Så sa de, ja, jeg skal alltid klare å tromme sammen foreldre og saft og kake og sånn til en liten cup. Det er ikke noe stress. Så jeg sa jo ja på stående fot og heiv meg med. Og så ja, skjønte jeg jo etter hvert at det her er jo en utfordring som vi må finne ut av oss vi skal løse.
1: Mm.
2: Og så ble jeg jo kjent med cupen og med komitemedlemmene og med idretten fotball i Røros. Og så tenkte jeg at her er det jo mye vi kan spille på. Så nå er jo på en måte... Det er jo det samme grunnprinsippet som det alltid har vært, at det skal være fotballglede og moro en helg i Røros. Sentrumsnært, sentrumstett, alt skjer på samme plass. Men så jeg det at her kan vi også få til et litt mer lokalt samarbeid om et felles prosjekt.
0: Mm.
2: Så vi har fått inn ganske mye mer samarbeidspartnere, utvidet konseptet, det som tidligere ble kalt for sponsorer, heter nå samarbeidspartnere.
1: Mm.
2: En leverandør til cupen er jo like fullt en samarbeidspartner, for uten den enkelte leverandøren så kunne vi ikke ha hatt for eksempel kiosk da.
0: Det er 1600 personer, det er jo mye som skal på plass da. Det er mye logistikk her.
2: Veldig mye logistikk. Det er alltid fra strømskap for å ha nok strøm for å kunne snurre disse pinnevaffeljerna varme. Det er... skillevegger i sovesaler, der hvor det skal være flere lag innlosjert på samme. Det er henting av nøkler, det er ordne med kasser til de som skal sitte brandvakt på natt, så de har tilgang på kaffe og te og kjeks og sånn å holde seg våkne. Så det er, og så er det mye papirer og mye dokumenter og mye byråkrati også. Det er mye som må på en måte ivaretas i skrift også. Så det er mange forskjellige oppgaver, og så er det jo klart at det går mange timer fra cup til cup imellom. Men det som skjer under selve helgen er jo det som på en måte er det mest magiske med antall dugnadsfolk og hvor mange timer som faktisk jobbes. Det er jo det som er på en måte helt avgjørende.
0: Vi har jo vært innom det både med frivillighetssentralen som har vært her, likevel Elden.
1: Mm.
0: Det skal til et voldsomt frivillig... Altså, det skal til mange frivillige. Er det problemer å skaffe de, synes du, eller går det greit?
2: Nei, det synes jeg ikke vanskelig. Vi har, sånn som det den helgen som kommer nå, så det 428 vakter, altså dugnadsoppgaver, som skal fylles. Fordelen for vår del jo det at det står jo skrevet i vedtektene til Røros IL fotball, at det forventet at foreldre som har barn i fotballen stiller på en dugnadsvakt under Bergstadcup-helgen. For det jo da primærinntektskilden til fotballen i Røros. Dette jo da hovedinntekten. Og den skal jo da være med på å redusere kostnaden for treningsavgift og litt sånne ting da. Så de stiller jo velvillig opp fordi at de ser jo at det både en positiv hendelse, men også noe som genererer noe som gir tilbake da.
1: Hvordan kommer det til å se ut her i Røros neste helg?
2: Det kommer til å se ut som mye fotballknotter. Du kommer til å finne gummigranulat steder du ikke visste du hadde. Ja. Og så kommer det til å være forhåpentligvis masse lek og moro. Og så er det klart at vi har jo, som nevnt, samarbeidspartnere som med og bidrar inn i køppen på forskjellig vis. Røros Teknikk kommer blant annet å rigge opp en ordentlig scene med lys, der vi skal dele ut deltakermedaljer til alle som har vært med og spilt. Vi har jo hatt hjelp av elever på videregående på bygglinja der, som har hjulpet oss å satt opp nye ballbinger for de minste laga. Der fikk vi inn midler fra Sparebankstiftelsen og kommunen, som var til sosiale tiltak og inkludering under køppen. Vi har jo Rørosbanken og Ren Røros blant annet ordnet oss, så vi kunne ha storskjermvisning av kampen mellom Norge og Frankrike på fredagskvelden der. Mm. Og den jo åpen for alle som har
0: lyst til å komme. Det var det neste spørsmålet mitt. Hva i all verden skal dere gjøre med Norge og Frankrike?
2: Da skal vi male alle på Kina med rødt, hvitt og blått, og så skal vi ha en liten kiosk, og så skal vi ha, det kommer en som heter Anders Solum av Syn. Han kommer og skal ha trikseshow, og han skal jo også være på øra hele helgen. Vi har forskjellige aktiviteter. Vi har blant annet lasertag i verket. Vi har, og hva heter det for noe? Sånn sleggespill.
1: Ja.
2: Også reaksjonsspill. NEAS kommer med masse forskjellige aktiviteter. Blant annet en sånn lasermåler som barna kan sparke en ball, og så måles det hvor hardt den sparker.
0: Ja,
2: det
0: Det er spennende,
2: ja. Så det som litt nå, det jo det at jeg ønsker, eller jeg, vi ønsker at Bergstadcupen skal være noe som symboliserer det her at fotball mer enn bare sport.
1: Det blir en folkefest, det hører jeg, med både VM på storskjerm og Bergstadcupen i seg selv og alt det som skjer i rundt den.
2: Og det disco på lørdag.
1: Ja, og disco. Ja. Du får ha lykke til neste helg, Freya Siv Berger, som altså leder for Bergstadcupen.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
2: Norges største villmarksfestival tilbake. 19. til 21. juni fylles Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med I fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150.000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrei og Rotlaus. Sett av helga 19. til 21. juni. Info og billetter finner du på snasagf.no.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: Det sommertid. God sommer med Nea Radio.

0: Vi skal litt nedover i dalen i forhold til Røros.
1: Ja, vi skal det, for nå skal det handle om en festival, en meget populær festival, nemlig Tydalsfestivalen. Har du vært der?
0: Nei. Jeg har ikke vært på Selbyfestivalen.
1: Det har du, ja.
0: Ja.
1: Ja, men ikke Tydalsfestivalen.
0: Nei, ikke.
1: Men det var jeg da som gjorde et litt sånn artig jobbskifte for noen måneder siden, nemlig kommunedirektøren i Tydalen, Heidi Horndalen. Hun funnet at hun skulle bli festivalsjef for Tydalsfestivalen, så hun jo årets festivalsjef da. Dette er første året hun arrangerer festival. Og jeg tok en prat med hun da vi svippet innom Tydalen på vei til Røros i dag. Nå er det bare uka før det braker løs her på Sugevollmoen, Heidi, og ja, hvordan legger dere an før Tydalsfestival?
2: Jo da, det er hektisk, mye som skal på plass da, det er jo et stort arrangement, og for mitt sitt vedkommende så kommer vi jo i gang 1. mai, så det å skal ja, gå inn i det her og ha en arrangement så stort klart i løpet av i to måneder drygt, så sier det seg selv at det hektisk da. Så nå er det, koker det godt, ja.
1: Du gikk fra jobben som kommunedirektør i Tydal og til festivalsjef for Tydalsfestivalen. Jeg må også tenke at det var en litt sånn, et litt sånn rart jobbskifte. Hva tenker du selv om det?
2: Ja, det er mange som tror nok har reagert litt på det, men for meg så er det en utvikling på min personlige CV i forhold til det at prøve noe helt nytt. Jeg tenker som så at ja, 10-11 år som kommunedirektør i Tydalen, det var nok. Nå er det nye koster som må til. Det er en heftig jobb det også, og det har vært en spennende og inspirerende jobb. Men så kommer det jo det at et tidspunkt kanskje at det er nok og nok, og så må nye ta over, og det tror jeg var helt rett i timingen nå. Altså, jeg ble jo spurt da, om denne jobben i Tydal Kulturstiftelse, da, som innebærer også da, å være leder for Tydalsfestivalen. Og jeg har jo bestandig sett på det med Tydalsfestivalen og utviklingen av på en måte kulturtilbudet i Tydalen og opplevelsestilbudet, da, som veldig, veldig spennende. Det har jo vært en del av den jobben jeg har tilgjengelig her. Da. Så jeg tenkte jo meg litt om, så jeg sa, ja, i den alderen er jeg, og hvis det skal skifte noen ting nå, så kan jeg nå gjøre det nå, og da Vartene hoppet på det, og det er spennende.
1: Hva tar du med deg da fra kommunedirektørjobben og inn i festivalsjefjobben?
2: Ja, det var et godt spørsmål. Det er to vidt forskjellige ting, men nei, det jeg tar med meg er vel på en måte det at du må ha god struktur da. Det måtte jo i jobben som kommunedirektør å lede hele administrasjonen og lede opp mot det politiske og det, så da har du nødt til å ha avhengig av en struktur, og det ser jeg er helt nødvendig inn i denne jobben her, og du må ha en utrolig god struktur for å klare å gjennomføre et så stort arrangement.
1: Hvordan kommer du til å merke at du sitter i sjefstolen nå?
2: Nei, jeg vet ikke. Akkurat i år, som jeg sier, så kom jeg inn 1. mai. Jeg hadde jo noen vyer om at jeg skulle klare å gjøre noen store endringer på festivalen i år, men det var det rett og slett i tid og anledning til. Det er mye som skal klaffe, så dere som publikum vet ikke om jeg merker så mye akkurat i år, men det jeg kan si, jeg håper i hvert fall at de frivillige skal merke at det blir en endring mot året før da. Det har jo, vi er jo helt avhengig av frivillige, det er jo 400-500 vi må ha på plass, og der er det viktig å ta vare på dem, og vi har jo fått en kjempe samarbeidsavtale med Selby Sparebank, som også i den avtalen ligger jo at vi skal satses på i frivillige, så jeg håper at de vil merke da en liten endring i år, og så er jo målet at ting skal merkes mer og mer utover hele året, og ikke minst mot Tydalsfestivalen 2027 da.
1: Så blir det mer en sånn helårsfestival?
2: Ja, det kunne jeg trengt i Tydalen. Nei, men det ligger jo i instruksen min på stillingen at det skal jo utvikles et bedre kulturtilbud i Tydalen, og det er klart at Tydal Kulturstiftelse klarer ikke for seg selv, så det må jo være i samarbeid med flere aktører. Vi er jo en stiftelse som på en måte har begrenset av personer å spille på, det er jo frivilligheten først og fremst, og så det er jo andre som må være med inn i det, men det er jo på en måte å dra opp ting som er til det beste for både innbyggere og tilreisende i Tydalen da.
1: Ja, det var Heidi Horndalen, det som ny festivalsjef for Tydalsfestivalen. Vi skal snakke litt mer med Heidi ganske snart, og det jo en del som kommer og spiller på Tydalsfestivalen. Vi har Sjøla Heimrennslag.
0: Ja, det mange.
1: Ja, Harlekin, Tix, Sofie Svensson og de der, Halva Priset, Melody Market, DDE, Vassendgutane, Plumbo og Tobias Sten.
0: Ja, vi får koste på oss litt musikk med Tobias Stena her igjen sammen med idolvinner Kurt Nilsen i Sista Ordet.

0: Sista ordet. Det var derfor jeg trodde kanskje det var svensk at det skulle være sånn sista ordet, men det er jo ikke det, det er sista ordet, det er jo sånn stavangerdialekt.
1: Rogalandsdialekt,
0: ja.
1: Du, vi holder på å snakke med Heidi Horndalen, vi som festivalsjefen for Tydalsfestivalen, og som du hørte så hadde han noen planer om noen endringer som han ikke har fått gjort til årets festival, men hvilke endringer er det hun har planer om? Det skal du få høre nå.
2: Nej, jag vill ha tagit tillbaka det här med att det ska vara en konsert I Stugard kapell på torsdagskväll med kanske vi har ju massa bra lokala aktörer och kanske vi kunde ha det och en mer sån rikskändis från alla det som har varit med på den konserten. Det tror jag har varit ett kämpetillbud till dem alle, hvis vi har klart å fått opp at det, hadde jo som ambisjon å skulle klare I år, men tida har vært for kort det mye som skal på plass, det liksom ikke bare å spørre folk om den blir med det mye rundt det hele som må på plass da og så det jo det dagprogrammet på lørdagen hvordan den skal ha det fremover og det har jo sagt til styret nå at det jo ting som må landes på sikt, hvordan det her dagprogrammet skal være, og så det jo som jeg sier det at vi som festival, vi der, vi arrangerer festivalen, så da må liksom både næringsliv og øvrige være på veikanten, for det her muligheten til å tjene penger, for det kommer såpass mange til Tydalen denne helgen, at de med fulle lommebøk, så de vil gjerne legge ut noen kroner her, så her det bare å være kreativ, og det håper jeg at det kan varme og inspirere litt utover det vi gjør da, at vi kunne ha fått flere aktører på banen som ser at det her et potensial for å tjene noen kroner.
1: Og litt om årets festival da, også, hvorfor skal folk komme hit til Tydalen I midten av juli og oppleve det her?
2: Nei, det jo Norges beste festival da, så det jo derfor de må komme hit. Nei, det jo omgivelsene, jeg tror vi dem som har de beste omgivelsene I Norge når det gjelder festival da. Og det jo et bredt program, både på fredagen og lørdagen. Vi gjør jo festivalområdet trivelig, det jo være der å ta seg en matbit og drikke, høre på god musikk, treffe mye folk. Og mye folk kommer til å treffe, for billettsalget går så det ryk. Så det jo stemninga og kjenne på den og har vi jo værguden med oss så det jo mye til å gru inn det så det jo selve opplevelsen det å være I en sånn type festival da, I et, på godt over 600 meter over havet det vel det som jeg kan selge inn på en måte
1: og like viktig som festivalen og det som skjer der jo campingen og campingområdet og så det campingplasser igjen
2: nei det det ikke. Ja, det kanskje vi har jo den såkalte cowboy campen da på skisenteret I samarbeid med Tyra skisenter. Mulig at det 2 3 4 5 plasser der, de fyker ut dem og ser det. Så det ikke en campingplass å oppdrive nei, I festivalområdet. Nei, det det overhodet ikke.
1: Så hvis den skal komme på festival, så må den finne seg annen overnatting?
2: Da må den finne seg annen overnatting, ja. Og jeg har jo hatt en del møter nå med mange instanser, både på sikkerhet, leverandører og helse, som utdannet ifra, som vi avhengig av et samarbeid med. Og alle sier, som mange tom har jo hytte I Tydalen, og alle sier at den helgen det fullt på hytta. Så, og det ser vi jo fra undersøkelser som gjort, at hytten full denne helgen, altså på privathytten, og det jo et stort marked. För oss då.
1: Hva du gleder deg mest til?
2: Jeg gleder meg til å se på stemningen. Liksom, når jeg danner med et bilde opp I hodet, så ser jeg utover Stugholmoen på lørdagskvelden, når det I år det Vassengutene som skal avslutte, da, og det koken på området, og det glade folk og god stemning. Det det jeg ser for meg, og det håper jeg får oppleve.
0: Ja, det får du garantert. Det var Heidi Horndalen, det som sjefen for Tydalsfestivalen, et av bandene som kommer. Ja, det Bjarne Brunnbo og resten av DDE.

0: Nardo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.
1: Du I tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk I hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passe bøk I leirjord, passe svartsurbær I leirjord, passe den I sandjord, og så videre. Alt dette kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnekjerska.
2: 17.8. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
4: Nea Radio. Lyden av sommer.
5: Og lyden av sommer på Røros akkurat I dag. Vi skal straks høre fra redaktøren I en av lokalavisene her.
4: Ja, for det mye som skjer I nyhetsbildet her I Fjellregion. Vi skal snart ta en prat med Liv Maren Mære Vold.
5: Men først, musikk fra Vidar Villa og Morgan Sulele.

0: Liv Maren Mære Vold, redaktør i Fjelljom. Du, hva er det som rører seg i fjellregionen for tida?
1: Som vanlig så er det jo veldig mye som rører på seg til at det er forholdsvis lett befolket områder det er snakk om, men det store nå for oss er jo batterisaken rundt det nye industribatteriet til Ren Røros, som har skapt en del kontroverser, og så er det jo gjentagende kommuneøkonomien, både i Røros og Holtålen, som er våre dekningskommuner. Det er jo en evig kilde til frustrasjon og en evig kilde til metervis med avisspalter. For nå begynner jo året å halvveis vise seg i regnskapene, og det er jo ikke lystig lesning for noen av kommunene våre, egentlig.
0: Hvor ille er det da?
1: Det er vel sånn at de som ikke er på Robek, kommer på Robek. Nå så jeg Os kommune, nabokommunen, skrev seg vel selv inn på Robek i går. Holtålen vil vel gjerne inn på Robek, så vidt jeg har forstått det, og Røros er der allerede. Så det er jo ingen tvil om at kommuneøkonomien i mindre kommuner i utkantene begynner å bli ganske utfordrende.
0: Hva er det det går utover da?
1: Det vi ser og det som folk er redd for er jo at det skal gå på bekostning av altså, velferdstjenester, helse, omsorg, unger, skole, barnehage. Vi ser jo at det er et inntrykk blant leserne våre at det er gjort en del store investeringer de siste årene som nå kommer regninger, og det går dessverre utover det svakeste. Det er det som er den store frykten.
0: Så er det jo mange da, opp igjennom årene som har kjempet for Glåmos skole. I dag er det den aller siste avslutningen de noensinne kommer til å ha. Den skolen legges ned. Hvilke reaksjoner har dere fått på det?
1: Vi har jo jobbet veldig mye med Glåmos skole i den prosessen som har gått imot nedleggingen på den. Og det er jo trist for Glåmos-samfunnet, det er det ingen tvil om. Det er en sak som har for så vidt ganske store ytterpunkter, både for og imot, men den skolestrukturdebatten kommer jo naturlig som en konsekvens av blant annet kommuneøkonomi og likens demografi. Det er noen brutale valg som må gjøres av politikerne i kommunene våre, og av og til så går det dessverre utover små grendesamfunn som Glåmos, med alt det de har å by på, men skole blir da ikke en av de tingene.
0: Samtidig så har det jo vært en del gode nyheter for Røros i det siste, altså de berger flytilbudet sitt, Fotruta og Unicare, ikke minst. Det har vært en sak det har vært mye snakk om.
1: Det har vært en ganske heftig vår for Røros sånn på nasjonalt plan. Vi har vært ganske opp og nikket på veldig mange områder, blant annet som du ser Unicare og flyplassen. Og det viser jo at selv om Røros-regionen ikke er så stor, så har den stor betydning for resten av landet og resten av Trøndelag, ikke minst da. Og at vi da klarer å få bevart flytilbudet vi har, det tror jeg er ganske vesentlig, både for næringsliv og for turismen, og ikke minst at det er håp om å redde behandlingstilbudet på Unicare, som har mye å bety for veldig mange i hele Trøndelag, egentlig.
0: Nå står vi rett foran sommeren her. Hvordan blir sommeren for Fjelljom?
1: Jeg regner med den blir som den vanligvis blir, at det blir overraskende hektisk. Vi tror at sommeren er en litt sånn rolig periode. Vi tar jo papiravis fri 3 uker i juli, 29, 30 og 31. Og tradisjonelt i avisene så er jo det liksom kjent for å være agurksesongen, men det har aldri vært en utfordring så lenge jeg har vært her i hvert fall. Vi har mer enn noe å gjøre uansett. Vi kommer jo med siste papiravisen vår 9. juli, men da kommer vi også med historiens første sommermagasin fra Fjelljom, som skal ut til alle abonnentene våre, så i tillegg alle kaféer, butikker, serveringssider, campingplasser, alle plasser hvor folk ferdes ifra Tynset, Funesdal, nå til Støren. Så vi skal fortelle om hva som skjer på Røros og i området her i hele sommer, selv om papiravisen kommer hver torsdag.
0: Hva skal det her sommermagasinet inneholde?
1: Det er ikke et tradisjonelt, skal jeg kalle det, turistmagasin. Det er rett og slett historier fra Røros og Holtålen, som vi synes fortjener enda mer plass og en annen layout enn det de får i den tradisjonelle papiravisen. Det er et magasin for å vise litt hva det er som rører seg blant folk, hvilke historier er det de har å fortelle, og hva er det som skjer i området vårt som det går an å oppleve, som det kanskje ikke står om i brosjyrene, eller om du finner på de vanlige plassene du finner turistinformasjon da.
0: Redaktøren da, har du tid til å ta ferie etter kort?
1: Jeg går ut I ferie I første omgang 2 uker I morgen, men jeg skal tilbake på jobb allerede om mandagen, så det med ferie jo et høyere begrep. Så for redaktøren så ikke, ferie finnes ikke, det bare å jobbe fra en annen plass, egentlig.
0: Ok, jeg håper på litt sol og sommer da.
1: Det bør det være muligheter for, men jeg har jo sparet sånn at godværet skal jo I teorien komme nå, når jeg skal ha den lille ferien I starten, og så... må det gjerne regne for min del resten av juli, for da skal jeg jobbe uansett, men det, sommer blir det uansett. Altså, det ikke 32 minusgrader og snø, så da jeg fornøyd. Ja.
0: Tusen takk for praten, Liv Maren Mærevold, redaktør I avisa Fjelljobb.

0: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
2: Gikk det bra?
3: Det er bra, det er teater.
2: Ja.
4: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
5: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
6: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi er spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
7: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24. til 27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
8: I dag er Nia Radios traktorturné på Røros. Besøk oss mellom Rørosbanken og Nilsen Hjørme. Sendingen presenteres av Rørosbanken og Bergstadens Hotell.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Torsdag 18. til søndag 21. juni er det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager i Åren.
11: Nea Radio, din sommerradio.
12: Vi har kommet til avslutningen av dagens sending fra Røros.
3: Ja, og det her er ukas siste traktorturné-sending, tenker jeg, for i morgen så er vi tilbake i studio og kjører en vanlig ettermiddagssending.
12: Det er vi, og så er jo traktorturnéen tilbake på mandag.
3: Det er den, og da starter vi i Åren, så går turen videre til Støren, så skal vi helt opp til fjellbygda Oppdal og Rennebu.
12: Men nå, frem mot nyheter. Dette er Diana Ross, Knut Inge og Karin. Takk for følge, og ønsker alle en fortsatt riktig, riktig fin torsdag.

0: klokka er 17.
1: USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. NHO

0: 19. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagre hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardobil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardobil, alltid gode opplevelser.
4: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
5: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfell med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
6: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
7: Nesten 19 000? Det mye folk det.
6: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
7: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
6: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
8: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
9: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
8: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
10: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden. Programmet presenteres av
11: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
12: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: God sommer!
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Heisan, håp og gjensyn, skulle du si. Det vi er trivelig at du er med igjen da, for en god dose musikkvariasjon. Det er det som er litt av poenget med det her programkonseptet. Nå er vi på plass med Matoma og Becky Hill i første omgang. Her er False Alarm.

Beste grei hører du her i Nya Radio og Musikkmiksen. Som mikser inn nye og gammelt og trøndersk med alt mulig rart og trøndersk med trøndersk. Vi skal til 7. Fargehusets ferskeste materie. Her deres 7 sorter. Jeg vet ikke hvem sikter til, men har det noe med jul å gjøre? Jeg vet ikke. Litt usikker. 7 sorter i hvert fall, en spør du meg. Nydelig låt fra gjengen som ellers søng om vennploga og den slags.

Det er Jokke og Valentinerne, litt sånn bråbrutalt slutt på den her, det er nå for så vidt greit nok det. Her er musikkmiksen I Nea Radio, på Dårlig Fint, der du vi skal innom en svensk artist nå, som heter for Sara Maria Larsson, Sara med Z, faktisk navnet hennes også. Ikke S altså, det var mitt poeng, født I 1997, damen Sara Larsson, det hennes kanskje største slager gjennom tiden. Det Lush Life I...

All Rise og Blue her i Nya Radio. Ja, vi heldig å gå an her i musikkmiksen i Nya Radio med trønderske slagere da. Og da det så sagt Børge og Bekka her nå. Baby, please don't go.

Ja, det var As Long As You Love Me og Backstreet Boys, en radioklassiker fra tidenes morgen her på Mea Radio. En relativt ny melodi her fra Craig David, det Rain i musikkmiksen. Mitt navn, det Stian Elverum.

pinne for landet. Godeste Ingebjørg Bratland her på Mer Radio. Takk for at du hører på Musikkmiksen. Det trivelig det. Og så håper jeg at du har nyttet den siste sunden. Det blir mer plutselig. Her Hear Me Song, Don Brothers og Don Brothers, Steve Wolf og Double Cream i Mer Radio. Hear Me Singing heter låta.

0: program presenteres av
1: Scandic Stiklestad
0: og
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24-27. Juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
5: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo. Men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
6: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
7: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Torsdag 18. til søndag 21. juni det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager i Åren. Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19 torsdag 18. juni.

0: for meg. Klokka er 18.
1: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med 4

tonight. Det er blitt torsdag, endelig er det torsdag, snart er fredag når helgen er. Det synes jeg er så digg, starter helgen tidlig, sånn at man får helgefølelsen mye lenger, og så føles ikke helgen så veldig, veldig kort, og så går arbeidsdagene så mye bedre også. Jeg heter Hanne, er glad for at du har fått på radioapparatet ditt, og er skikkelig gira på at du skal slå og følge med meg videre gjennom denne torsdagen her, og så får vi se da om det dukker opp et eller annet som vi kan bable i vei om. Det skulle ikke forundre meg, det bruker å være vanskelig å stoppe, dette kjeftamentet her.

0: Litt om det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden. Vi kan starte I 1988, da var det 14 studenter ved Hanover High School I New Hampshire som satte verdensrekord. De hoppet bukk over hverandre I 145 mil, brukte nesten 190 timer på det, eller 8 dager da. Det noe å bruke tida på det også. Italiensk politi arresterte en mann for å ha stjålet 17 000 små hotellsåper på denne dagen I 1992. Spørs om mannen sleit med litt, jeg vet ikke, dårlig lukt under arma eller et eller annet sånt. Under en auksjon I Las Vegas var det en mann som betalte over 200 000 kroner for det gamle utgåtte kreditkortet til Elvis på denne dagen I 1994, og en naken mann klatret opp fasaden til katedralen I Strasbourg på denne dagen I 1995. Han ble pågrepet av politiet og eskortert til en institusjon etterpå.
1: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Noen dager starter helt perfekt, og andre dager...
3: Og her, dyra det, yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
2: Ja, flaks bra, men det dårlig å stole på som forsikring.
3: Du mest deg må få ordne en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger og skrangler.
2: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet, når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt I hverdagen.
4: Det en melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
5: Doffen, alt katten og voffen.
6: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
5: Doffen, alt katten og voffen.
7: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
8: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Vi kan også gratulere Seychellene med nasjonaldagen I dag. De hvite strender rundt det indiske hav, det jo uvirkelig vakkert. Der har jeg hørt rykter om, aldri vært der selv. Kanskje planen å dra dit på et eller annet tidspunkt, og da vet man jo det, at 18. juni det nasjonaldagen til Seychellene. Alltid greit å sette seg litt inn I offisielle dager rundt omkring. Skal ikke se bort ifra det I hvert fall.

I det herrens år 2020 så kom pandemien, det går det an å si, eller i det herrens år 1939 så startet 2. verdenskrig. I det herrens år er et uttrykk som oppstod av den latinske dateringsskikken hvor man satte anno domini, altså herrens år, foran årstallet. Anno domini ble ofte forkortet til A. Punktum, det punktum. Så hvis man ser det noen sted, så betyr det kanskje herrens år, og i hvert fall hvis det står da foran en dato eller et årstall eller den type ting, så går det an å mimre tilbake da, vet du, på historie eller bare ting man har opplevd i det herrens år, hva det måtte være. Jeg håper at du har blitt litt klokere, eller kanskje det bare var informasjon du visste fra før av. Uansett, hyggelig å ha deg her.

Dette med tankelesing kan være en tankefelle som du går I, fordi at de tankene du tenker at andre har om deg gjerne gjenspeiler hvordan du ser deg selv, men du pålegger liksom andre dine egne tanker om deg selv. Det kan være farlig, og nå det noe forskning som tar tak I dette her også, for hva det egentlig andre syns om deg? Vi skal ta en nærmere titt på hva forskerne sier om den saken nå ganske snart.

0: har kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Ser du att det brukt Volvo för sommerferien? Då är det en ting du bör våta. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bil Stjørdal.
3: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk, eller et frukttre, eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskjerska, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
4: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24-27. Juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
5: Har gått fra en samtale med noen som du har vært litt usikker på om den du har snakket med faktisk har likt det, så du I hvert fall ikke alene om det, og forskningen viser at folk flest undervurderer hvor godt likt de av andre. Fenomenet kalles liking gap, og det har blitt undersøkt I flere studier. I 2018 for eksempel så var det amerikanske forskere som gjorde en rekke forsøk hvor de fikk folk som ikke hadde møtt hverandre før til å snakke med hverandre, før de da hadde en liten sånn spørring etterpå om hva de tenkte at de andre trodde, og svaret viste at folk undervurderte hvor godt likt de altså at det finnes et avvik mellom hvor godt likt du tror du blir, og hvor godt likt du faktisk blir. Og det kan man jo oppleve både etter lange og korte samtaler ifølge den amerikanske studien, og forskerne tror også at det flere årsaker til at vi undervurderer hvor godt folk liker oss. Det må vi også se nærmere på ganske snart.

Vi snakket litt om liking gap, altså at vi blir bedre likt av andre enn det vi tror vi blir, for altså, det et slags gap der da, mellom hva folk tenker om deg, altså hvor godt folk liker deg. De synes du en kjempeperson, og samtidig så går du fra en samtale med den personen med at ja, jeg leverte vel kanskje ikke mitt beste her. Og forskerne, de har noen årsaker til hvorfor det sånn. Vi ser på det straks.

En av grunnene til at vi undervurderer hvor godt likt vi blir av folk høflighet. Det kan gjøre at folk ikke avslører hva de virkelig føler, og i tillegg så inneholder jo samtaler en slags risiko for avvisning der, som gjør at vi blir litt tilbakeholdende, og derfor føler vi ikke at vi liksom har gitt alt da i en samtale, og da tenker man også at det syntes godt, så her blir jeg ikke likt. Siden vi relasjonelle vesener, og en sosial avvisning oppleves veldig skremmende for folk, så ønsker vi jo at alle skal like oss, og vi redd for at de ikke gjør det, så den der være redd for og dermed også føle at, ikke sant, den henger litt grann sammen, og så det jo ofte et sosialt samspill, og at selvkritikken en del av det, altså den tankefella hvor vi legger våre tanker og følelser over på noen andre. Så her må vi bare gøtse på og bli likt av folk, tenker

0: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon I vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfield med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
11: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

Hvis vi skal se litt grann på merkedager I dag, så kan vi motvirke hatytringer. Den internasjonale dagen for å motvirke hatytringer I dag. Fordi hatytringer utgjør en trussel mot demokratiske verdier, og den har definitivt potensialet til å true sosial stabilitet og fred også. Så det en viktig sak. Den internasjonale panikkdagen også I dag, den eneste dagen I året der det greit å gå bananas på hva enn som måtte stresse deg. Så da det lov å trykke på panikkknappen og ja, oppsøke noe hjelp for panikken du eventuelt har. Hvis du ikke har noe som stresser deg, så kan du jo ta en annen feiringsutfordring. Det de beste bærekraftige alternativene innen gastronomi. Inviter venner og familie til å teste noe ut hos deg. FN mener nemlig at gastronomien veldig viktig del av det kulturelle mangfoldet I verden. Og så det sushi-dagen I dag, så det går jo an å eksperimentere litt der også.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no. Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrishow. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
4: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Det på tide å gratulere Bjarne og Bjørn som har dagen sin I dag. Navnedagen I dag, og den bør feires, og selvfølgelig skal Bjarne og Bjørn hedres og æres. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra Arne Ruset. Han for øvrig bursdag I dag, forfatteren, og han har sagt «Tusen dikt har fortalt oss at vi ikke kan eie hverandre, men vi kan låne hverandre og glemme å levere tilbake».

Det skal dreie seg om lama akkurat nå. Det en lama som har havnet I Guinness rekordbok. Boteng de Oro heter lamaen og vant plass I lama-historiens rekordbok da han hoppet over et hinder på 1 meter og 30. Centimeter. Boteng holder til nord I Italia sammen med en eier som heter Walter Meyer, og det på en familiegård I Sprabozano, og der det en del arabiske fullblodshester, det noen alpakar, og så lamar da. Boteng var et spesielt eksemplar av rasen sin. Begynte med at han bare helt uventet hoppet over et stengsel foran en hestestall, og han fikk det til ser så lett ut, sier eieren, så fra den dagen fortsatte lamaen bare å hoppe over forskjellige ting. Ikke for å rømme, men bare for moroskyld, og dermed ble det rekord.

Jeg ser sånn for meg denne her lamaen som bare står ved et gjerde og hopper over for så å hoppe tilbake igjen. Altså det ser jo, det nesten som på en slags nydelig Disney-film eller et eller annet sånt. Jeg liker tanken rundt det. Vi skal tilbake i forskningens verden, for nå har det kommet noen oppsiktsvekkende forskningsresultater på kyssing, og det skal vi selvfølgelig ta en nærmere titt på straks.

0: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24-27. Juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norvic. Besök den traditionsrika Martnan I Trondheim, en upplevelse för hela familjen.
1: Ser du att det brukt Volvo för sommerferien? Då är det en ting du bör våta. Många säljer Volvo, men inte alla kan tillby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no. Jeg har så lyst til
3: som en idiot. 17.8. juli arrangeres verdens første raserfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store rasere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.

Det er oppsiktsvekkende kysseforskning vi skal til, og da ville man kanskje tenkt at dette her handler om hvordan man kan få et bedre forhold ut ifra hvordan man kysser, eller hvor lenge man kysser, eller om det er noe grep rundt, eller hva det skulle være. Men det handler ikke om det i det hele tatt, faktisk. Forskere har muligens funnet det første beviset på kyssing mellom mennesker, og det er tolkning gjennom tekster på gamle leirtavler, som viser at kyssing oppstod rundt 1000 år tidligere enn det forskere hittil har antatt. Før var det nemlig teorier om at kyssing oppstod for første gang i India for rundt 3500 år siden, men leiretavlene som forskerne har funnet nå viser at det er ca. 4500 år gammelt kyss som fant sted i Midtøsten et sted.

Det Science Magazine som har sett nærmere på eller skrevet om disse funnene som forskerne har gjort da, på at første kysset antagelig fant sted 1000 år tidligere enn de tidligere har trodd. Men Science Magazine skriver jo også da, at kyssing også har bidratt til negative hendelser opp gjennom historia, som spredning av herpes for eksempel, for det funnet herpesvirus på gamle levninger tidligere. Så det ikke bare med den kyssinga, husk på det. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
2: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
3: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Ny bil?
6: Jep, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
5: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
7: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
5: Sandferhus bilpleie.

Det torsdag, ingen grunn til å ligge på latsida, men samtidig så skal vi passe på at vi ikke kjører oss helt ut. Det viktig å senke skuldra, puste med magen og ta livet med ro, ta livets gleder innover seg, ha tida til å stoppe opp et øyeblikk, og det gjør jo at ting flyter bedre, faktisk, sier i hvert fall de som kan noe om det, de som har forsket og sett nærmere på detaljene rundt dette her. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det gjør vi fordi det jo ubrukelig, så du trenger ikke å konsentrere deg eller lære av det. Det mer bare en liten pust i bakken for hjernen også, som kanskje ofte har litt mye å tenke på en gang. Vi tar med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som går sånn. Den minste havna i Kanada Port Williams, som ligger i Nova Scotia. Vet ikke om jeg sa det riktig, men...

Jens, ikke hør på hu. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Hun går og rauter hele dagen, hun tvinger grønnsaker ned i magen vår. Ikke gjør som mora di, sier Jens, ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det er ditt gap, Jens, ikke hør på henne. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnfolk er noe træl. Først griner de så tære, og når det over så legger de seg med ryggen til og later som hun sover så. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk makta ble det håpet og tider så. Ikke gjør som mora di sier, ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal de ha, og klær skal de ha. Og så rømmer hun fra deg, bare husk hva jeg sa deg. At det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnepreg er bare bås. Hele året driver hun på og menstruerer rundt at kvinnedagen for å ære og marsjere. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Kvinnfolk er ålreit så lenge de bare prater, men får de noe å si blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås.

0: morgen.
1: For en drar jeg bare husk hva jeg svarer. At jeg ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens, dette her fikser du. Det finnes verre ting enn dårlige tenner. Det ditt gap, Jens, og inni der bestemmer du. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Hvis jeg hyler og vil ha deg på arbeid midt i åtta, så bare la hyle, det har bare gått av. Ikke gjør som mora di sier, Jens, ikke hør på hun.

Og med det så torsdagen her ved veisende. Det går unna når man har det gøy, og jeg koser meg veldig stort I ditt selskap. Jeg håper at vi kan gjenta hyggen I morgen, samme tid og samme sted. Jeg I hvert fall tilbake da, og du hjertelig velkommen tilbake da. Ha en fin, fin, fin torsdag videre, uansett hva du har planer om å bruke dagen på. Jeg heter Hanne, sier tusen takk for I dag, og på gjenhør. Ha det bra! Ja.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter. Jeg har så lyst til å
2: danse som en idiot. 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

0: før sommerferien. Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Terje!
3: Ja! Hva det nå da?
2: Hela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
3: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
2: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
3: Så vanskelig er det nok.
2: Jeg ringer Gula Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
4: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gula Elektro.
5: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim, 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim, en opplevelse for hele familien.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren.
2: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henne.
1: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Mm. Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
3: Hei, en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våt opp.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Torsdag 18. til søndag 21. juni det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager I Årendoggen.

0: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Hei! Pål her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
3: Doffen, alt katten og offen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt katten og voffen.
5: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
6: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrishow. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
3: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
1: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
2: Per! Du din h***hån! Ta deg altså! Du lyg til meg!
3: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
2: Tullsjur! Kan du banne på det?
3: Kjeften din! Hvorfor I svart det skal jeg banne på det? Det kjæring!
4: Gikk det bra?
5: Det bra, det teater.
4: Ja.
6: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
7: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.

0: klokka er 22.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
3: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim. En opplevelse for hele familien.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Du, si noe skitten til meg.
3: Bilen din.
2: Nå da?
3: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
4: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
5: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon I vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna, gode priser og oppgjør på dagen.

Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i

0: terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
1: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren. Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp
1: og ned mellom en og to og tre og kjører traktoren med henge. Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: Det er midnatt.
1: Programmet presenteres av
2: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim, en opplevelse for hele familien.
1: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan I Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke, og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Hei, Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: time.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tar det? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
2: Doffen. Alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Torsdag 18. til søndag 21. juni er det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager i Åren.

0: bestandig for å gi.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våte. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.
9: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24-27. Juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim. En opplevelse for hele familien.
1: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang I markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen I bransjen. Ring oss I dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden. Programmet presenteres av
2: Scandic Stiklestad.

0: jackpot er delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp får 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja,
1: ikke enda. Ikke enda, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Jeg har så lyst til å
3: danse som en idiot. 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.